Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Det ønskes en riktig god morgen. Velkommen til lille fredagsaften, som jeg har døpt torsdagene til. Her er det fylt med både nyheter og musikk og kaffekopper og ja, alt som skal til egentlig for å lage en morgensending. Mangler bare noen G-nøkler nå, men notarkene får vi altså ikke utlevert mens vi får musikken. Jeg heter Endre Lundgren, som du hører, i relativt godt humør i dag. Vi skal se på nyhetsoverskriften om et øyeblikk.

Det skjer jo litt av både den ene og annen sort. La oss se på noen av sakene som kommer til å bli gjeldende I løpet av dagens morgensending. Det et større møte I Bryssel, hvor Jonas Gahr Støre skal møte både EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Norges Bank kommer med det de kaller en temperaturmåling. Dette I forkant av neste ukes rentemøte, og den skal gi en idé om hvordan det står til med norsk økonomi. Ja, så det VM som sparkes I gang I dag.

tar en titt på noen av nyhetssakene som har preget natten. En tenåring død etter en kollisjon med elg I Trondheim. Det en MC-ulykke. Pårørende varslet, sier politiet. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Jordan, Bahrain og Kuwait. Det med andre ord ikke helt ro på den situasjonen. Samtidig har amerikanerne også brukt natten på angrep mot Iran. I Colombia så det en høyre kandidat som leder på målingene. Det ble enighet I heiseoppgjøret, med andre ord så streik der avverget. De kom til enighet etter å ha forhandlet 2 timer på overtid I løpet av natten. Det en sak her om Pete Hegseth og Donald Trump, og dette handler hovedsakelig om disse nye amerikanske angrepene. Og så det Olav Svenneby fra Høyre som vil frigjøre Pride fra organisasjonen FRI. Du lytter til Radio Lola.

Ja, funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 11. juni, og i dag så er det Borgar, Bjørg og Bjørge som har navnedag. Ifølge gammel overtro så er dette også fantens fødselsdag. Årsaken er fordi det var en av to forfallsdager i året for lån, og det synes folk var ubehagelig å skulle forholde seg til. Når det gjelder historien, så er det slik at vi skal tilbake til 1673, da beleiringen av Maastricht startet, som en del av kong Ludvig den 14. av Frankrikes plan om å erobre de forente nederlenderne. I 1808 så sto kampene ved Prestebakke i Enningsdal i Østfold. Dette var krigen mellom norske og svenske styrker i den dansk-svenske krigen. I 1899 så hadde vi noe som het Kristiania-krakke, og det var betegnelsen på et krakk i aksje- og eiendomsmarkedet. Begynte i Kristiania, dagens Oslo, på dagens dato.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Sommerens store eventyr, ja, jeg snakker om VM selvfølgelig, starter i dag, og dette blir da fest. Du må regne med at det mye i medien i dag om VM, og om Norges muligheter, om baner og alt mulig annet som følger med. Vi skal altså ikke i aksjon før den 17. Så det 6 dager til. Men selve turneringen starter i dag. USA, Kanada og Mexico er vertsland, og de gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen skal starte med en åpningsseremoni som blir holdt i Mexico by, før Mexico spiller kamp mot Sør-Afrika i den første kampen, som starter klokken 21 norsk tid. Og når det gjelder oss selv, ja, vi håper jo selvfølgelig, vi med for første gang på 28 år. Kanskje vi kommer oss videre fra gruppespillet. Det hadde vært gilt.

0: Vi skal se på dagens aviser, starter I vårt land. Lokale profiler gir seg, står det. Dette handler om Kristelig Folkeparti. Hvem tar gjenvalg, og hvem takker for seg? Nå røper flere av landets KrF-ordførere og lokale profiler om de stiller til valg I 2027. Det står også litt om misjonærbarn som skal saksøke. Gunnar Hansen varsler rettslige skritt mot NLM. VG I dag med mye annonse på forsiden. Det noe is som settes opp her. Hovedsakelig så handler det da ellers om Alzheimer. Spennende norsk studie, står det. Alzheimer håp etter nye funn. Og så det VM som starter I dag klokken 21. Ikke Norge. Vi har noen dager til før vi skal ut. Og så det ekstra bilag I VG I dag med torsdagsnøtter. Dagbladet skriver «Kos deg ned I vekt». Og det må jeg si høres ganske hyggelig ut. Grillmaten med slankesprøyte-effekt, står det. Middagene som får terningkast 6 av en ernæringsfysiolog VG glad for, tydeligvis. Falske Mette Marit-bilder har dukket opp på nettet. Smakløs. Står det videre som en kommentar her. Det bilder som forestiller Mette Marit på sykehuset. Aftenposten I dag må ha en episk sånn samleforside. Det Norge I rødt, hvitt og blått. Det står Aftenposten, og så det et sort-hvitt bilde av Ståle Solbakken, og så det blant annet tre av gutta som avbildet her. 10.211 dager står det, men ventingen over. Klassekampen, de kjører på Fremskrittspartiet, som satser på en ordførerboom ved neste kommune- og fylkestingsvalg.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det tre navn som oppført I almanakken I dag. Det Borgar, det Bjørg og det Bjørge. Borgar, nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, dannet av ordene borg, vern og her. Om Bjørg så det et kvinnenavn, opprinnelsen også norrøn. Bjørg som betyr berging, hjelp eller vern. Og Bjørge, et mannsnavn, dannet av kvinnenavnet Bjørg og har da samme opprinnelse. Når det gjelder fødselsdager så det flere navn som inne på listen her. I 1987 ble Didrik Soli Tangen født. Gratulerer ham med dagen, naturligvis. Andre navn Joe Montana. Min favorittspiller I amerikanske NFL. Han spilte for San Francisco 49ers, blant annet, og vant noen Superbowl med dem. Han født I 1956. Og jeg tenker vi sier at det det vi har av fødselsdager I dag. Gratulerer med dagen!

0: Masser av god musik denne morgen. Smaker godt av kaffen. Låter til å være en god lille fredagsaften. God torsdag morgen herfra. Vi skal snakke om økonomi. For i neste uke så får vi vite om Norges Bank kommer til å gjøre noen endringer med renten. Noen eksperter tror jo det, andre eksperter de mener det vil skje i september. Og så handler jo egentlig alt om hvordan situasjonen er akkurat nå. Og Norges Bank legger frem regionalt nettverk der de har hentet inn oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen direkte fra norske bedrifter. Denne rapporten vil gi et innblikk i hvordan det står til i norsk næringsliv, og den er blant de viktigste bidragene når Norges Bank altså på torsdag i neste uke skal fastsette styringsrenten. Og så er det håp om at den står stille og ikke går opp, og i beste fall faktisk går ned, selv om ingen tror på det, dessverre. Vi skal straks se på noe helt annet.
1: Dette er Radio Roland.

Jeg så en gammel skrekkfilm på nytt tidligere uken. Egentlig fordi jeg synes skrekkfilmer litt morsomme. Og denne handlet om eksorsisme, og det dukker jammen opp når jeg sitter og flytter meg gjennom forskjellige nettsider I dag. Det en katolsk prest, han heter Carlos Martins, har utført massevis av eksorsismer. Og dette handler jo om at man har en form for gudetro, eller faktisk tror at Satan finnes. Djevelen altså, for det jo en utfordring. Hvis man ikke tror på det, så det vanskelig å gjennomføre en eksorsisme. Han sier i hvert fall, fader Martins her, at djevelen ekte. Det har han selv oppdaget gjennom arbeidet sitt. Og det finnes en egen podcast der han beskriver noen av de hårreisende opplevelsene, heter det på norsk, han har hatt mens han utførte arbeidet sitt. Jeg tror ikke jeg skal høre på den. Jeg tror det vil skremme meg mer enn en film.

0: agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang. Fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Ja, nå håper jeg du har kommet langt nok i dine gjøremål denne torsdagen. Vi har passert åtteslaget, morgensendingen fortsetter. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Det er bra at torsdagen har ankommet, synes jeg. Jeg gleder meg over lille fredagsaften og ser kanskje ekstra frem til i morgen. Før vi kommer så langt, så har vi noe blodig alvor i årets rette forstand. Vi skal snakke om, det er noen flere nyheter som skal opp til debatt. Blant annet en ny drone fra Oslo politiet.

Vi skal utenriks og se hva utenlandske medier skriver om. Omtrent samtlige har en hel del om krigen i Midtøsten, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Det også en sak her om en ny drone som brukes i Storbritannia for å droppe våpen inn i fengsler. Euronews skriver om Bulgaria. Vi har allerede gitt nok, sier nasjonalforsamlingen, om våpenforsyninger til Ukraina som vil opphøre. Og apropos Ukraina, svensk TV4 skriver om barn som fødes for tidlig.

nå kommer det en ganske interessant historie. Den norsk, og handler om Oslo-politiet. Når du hører droner i luften i Norge, så tenker man jo stort sett at nå det Jonas som ute og flyr med drona si igjen. Men det kan for kriminelle her i landet bli noe helt annet. Politiet Oslo tester nemlig droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Disse dronene utviklet lokalt. De fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Det altså ikke noe KI involvert. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjonen. Situasjoner eskalerer. Per nå så det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Men jeg går ut ifra at det nå egentlig bare et spørsmål om tid før vi får en nyhetssak hvor drone med elektrosjokkvåpen brukt mot noen. Og det vil da garantert skje i Oslo politidistrikt siden det de som har dronen.

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er en del om Marius Borg Høyby i dag. Vi har for det første fått høre at han og hans forsvarere ikke kommer til å anke på beslutningen i lagmannsretten. Lagmannsretten var med andre ord enige med tingretten om at Marius Borg Høyby ikke skal løslates med fotlenke, men fortsatt sitte innelåst i varetekt. Og denne beslutningen om å ikke anke dette videre til Høyesterett kommer fra hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anke. Men så dukker unge Høyby opp igjen, og denne gangen mer i sum som en del av både kongefamilien og situasjonen omkring kronprinsesse Mette Marit, da hovedsakelig Jeffrey Epstein-saken, og i andre rekke da om hennes lungefibrose. Kringkastingsrådet holder nemlig sitt siste møte før sommeren i dag, og der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn til rådet, som gjelder bruk av humor og satire om kongehuset. Og rent personlig så er det jo naturligvis dekningen av saken som blir viktigst for dem. Hva humor og satire angår, så er det veldig vanskelig å skulle sette en strek i sanden, altså. Det må da være lov å både ha morsomt med og ha satire omkring saken. Oh, yeah.

Du har kanskje, som meg, lagt merke til at Bård Tufte Johansen har vært ute i sosiale medier. Vært temmelig forbanna, må man få lov å si. Bård Tufte, som jo best kjent som komiker og programleder for Nytt på Nytt, han bor på Ormøya i Oslo. Og her det mye byggarbeider i nabolaget. Det en havn som skal utvides, og det skaper da naturligvis en del støy, og det synes ikke Bård Tufte Johansen noe om, særlig ikke på lørdager. Oslo Havn de informerer om at arbeidet som inkluderer en utvidelse av en kai ved Kneppeskjær Øst kan være støyende. Det arbeidet det pågår mandag til lørdag, altså i 6 av ukens dager fra 07 til 19, med særlig tillatelse til å ha en del støy, og de har varslet om at det blir støy. Bård Tufte Johansen ikke fornøyd og vil ikke si mer enn det han har sagt, annet enn at han synes at de godt kunne droppe arbeidet på lørdager.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på dagens aviser. Vi starter i Vårt Land. Lokale profiler gir seg, står det. Dette handler om Kristelig Folkeparti. Hvem tar gjenvalg, og hvem takker for seg? Nå røper flere av landets KrF-ordførere og lokale profiler om de stiller til valg i 2027. Det står også litt om misjonærbarn som skal saksøke. Gunnar Hansen varsler rettslige skritt mot NLM. VG i dag med mye annonse på forsiden. Det er noe is som settes opp her. Hovedsakelig så handler det da ellers om Alzheimer. Spennende norsk studie, står det. Alzheimer håp etter nye funn. Og så er det VM som starter i dag klokken 21. Ikke Norge. Vi har noen dager til før vi skal ut. Og så er det ekstra bilag i VG i dag med torsdagsnøtter. Dagbladet skriver «Kos deg ned i vekt», og det må jeg si høres ganske hyggelig ut. «Grillmaten med slankesprøyteeffekt», står det. Middagene som får terningkast 6 av en ernæringsfysiolog VG er glad for, tydeligvis. Falske Mette Marit-bilder har dukket opp på nettet. Smakløst, står det videre som en kommentar her. Det er bilder som forestiller Mette Marit på sykehuset. Aftenposten i dag må ha en episk sånn samleforside. Det er Norge i rødt, hvitt og blått. Det står Aftenposten, og så er det et sort-hvitt bilde av Ståle Solbakken, og så er det blant annet tre av gutta som er avbildet her. 10.211 dager, står det, men ventingen er over. Klassekampen, de kjører på Fremskrittspartiet, som satser på en ordførerboom ved neste kommune- og fylkestingsvalg.

merkedager som faller på dagens dato. Hva skal vi feire i dag da? Ja, du kan så spørre. Jeg har naturligvis svaret. I dag så det maiskolber som skal på grillen helst. Corn on the cob kaller det på amerikansk. Du har sikkert sett det på film hvis du ikke har spist det selv. Men så griller man da disse maiskolbene. Ha på litt smør og litt noen krydderier som man liker. Enten bare salt eller noe annet. Jeg har sett folk ha på grillkrydder for eksempel. Smaker ganske godt. Det dagen for det dag i hvert fall. Det også dagen for å finne en partner. Nå føles det kanskje ut som litt tidspress, og skulle klare det på en dag i året. Men det handler jo litt om å gjøre seg til en partner også. Skal du tiltrekke deg en annen person, så må du jo være en som er tiltrekkende. Nå snakker jeg ikke om utseende her, men at du har finansen i orden, at du er en ordentlig person.

0: Vi skal sette et kryss I taket. Nesten bokstavlig, men vi skal sette et kryss I taket, for dette en historisk dato. Vi skal til 11. juni, tilbake I 1913. Norge var tidlig ute med stemmerett, alminnelig stemmerett for kvinner. Det var ikke mange årene før at også menn fikk alminnelig stemmerett. Før det så var det kun menn med en viss inntekt og så videre, og kvinner for øvrig med en viss inntekt, eller som eide eiendom som fikk lov å stemme. Men fra 1913 så kunne både alle menn, og også fra da av, alle kvinner stemme ved viktige valg her I Norge. Å stemme rett jo viktig å understreke. Det ikke stemmeplikt. Det mange som mener det. At du har en borgerplikt å gå og stemme. Det jo ikke det. Du kan velge å avstå, men du har I alle fall full rett til å si hva du mener om styringen av landet.
1: Dette

Vi er kommet til veis ende I dagens morgensending. Vi skal tre inn I formiddagen om et lite øyeblikk, denne lille fredagsaften, og så får vi se om dette uttrykket står seg. At det fanges opp noen steder hadde vært ekstra morsomt. Vi har en ny morgensending som står klar I morgen tidlig fra klokka 6. Da starter vi med nyheter, og den du da hjertelig invitert til, naturligvis. Utover det så skal bare jeg og resten av teamet ønske deg en fortreffelig torsdag videre.

Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke

0: eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for kampendrapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

endelig som at jeg måtte komme I rett stemning. Det jo dagen da fotball-VM startet opp I USA, så skal han ha det. Går han se noen uger frem igjennom, sikkert til stor glede for de som ikke noe glad I fotball. Men da får man finne på andre ting å gjøre, for jeg tror nok at de nærmeste ugerne nå kommer til å bli preget av I ligen som det har vært de siste ugerne med fotballrelatert stoff da, så hold deg fast se bare, Mexico og Sør-Afrika som da starter ballet klokka 9 I kveld Norge skal jo ikke svinge før natt til onsdag I neste uke Vi skal I sving nå, det 9.11, det blitt torsdag den 11. juni, og velkommen skal du være til å henge på. Mitt navn Frode Bjørvann, skal med litt sting nå, og så skal vi ta en titt på værvarslet. Skal etter hvert da I dagens 9.11 prate litt om sommerbris. Jeg har vært innom Heine Strømme I går for å få en liten sånn siste oppdatering på hvordan det ligger an der.

Vestlig bris I dag fra I formiddag sørvestlig bris med frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlig område pent hver første del av dagen, ellers enkelte regnbyge I ettermiddag lokalt med torden. I morgen fredag ventes dreining til sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Oksøy. Enkelte regnbyge fra fredag formiddag tilskyer nå regn først I vestlig delen. Fredag ettermiddag dreining til vestlig bris. Opp I liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert blir det oppholdsvær og lettere skydekke I morgen.

I trafikken så ser det egentlig greit ut akkurat per nå I hvert fall. Der kan jo ting forandre seg fryktelig fort, men politiet har ikke hatt noen spesielle ting nå på morgenen som verdt å ta med seg fra trafikken. Flytog og ferjetrafikk faktisk stort sett greit I rute med togtrafikken. Da var buss for tog på morgenen som det pleier med 8-toget. Men ellers utover dagen ser faktisk greit ut der også. Og det samme da med fly og ferie. Skulle du ha noen tips om ting fra trafikken, eller kanskje andre ting, så må du gjerne si fra om det på 381 39 600, så kan vi formidle videre ut.

apropos trafikk som vi var lite inom I stedet var forresten Rita Eriksen hørte just så fine du var. Men apropos trafikk da så det jo en det må være en skremmende opplevelse Feven bringer den sagen om denne varebilen som kom I motsatt retning I Vågsbygdporten. Den 8. juni, altså for noen få dager siden på natta, en taxichauffør som hadde dashboardkamera som filmet det hele når han kom I østgående retning denne taxien og møter da en varebil feil vei gjennom Vågsbygdporten. Han sier jo selv til avisen denne taxichaufføren Medor Ademi at han lurte selv på om han kjørte feil vei selv, men blinket da med lysene, men fikk ingen respons. Dette en bil som mest sannsynlig har kjørt over I feil kjørefelt rett etter Vesterveibro og dermed havnet på feil vei da og motsatt kjøreretning gjennom Vågsbygdporten. Det selvfølgelig et tidspunkt midt på natta dette som det ikke mye trafikk var I tre tida på natta, så det heldigvis da lite trafikk, men en uggen opplevelse spesielt da hvis det hadde kommet flere biler i sammen der, og noen lå I den ene feltet og noen I det andre, så det nok en ekkel opplevelse. For vi håper at sjåføren da lærte litt av dette. Jeg vil nå tippe på et eller annet tidspunkt som han har oppdaget at han lå I feil kjørefelt. Om ikke det var før han kom inn I rundkjøringen hen med Vågsbygd, da bør han skjønne at her har jeg gjort et eller annet som ikke stemmer. Men uggen opplevelse, du kan se video og hele greia på Fevens nettutgave. Litt Roxy Music nå I Nyelve. Dette More Than This.

Vi kan ta med litt fra politiloggen, som jeg nevnte tidligere. Det har ikke vært noen spesielle trafikkting i dag, men det har vært fryktelig mange kontroller siste døgn. Så jeg vil nok tro at statskassa har fått inn litt, litt penger i den forbindelse. Rus på virkekjøring er i hvert fall godt at de får tatt i halv fire tida på Bellevue i Kristiansand. Nødvendig prøve ble sikret der. Så var UP på Mosby, der er det jo veldig ofte. Var riktig nok bare to forenkla forelegg i 50-sona. Ble jo tatt beslag i førerkort til en eldre kvinne som følger av farlig kjøring i form av vingling og vekslende fart. Det finnes noen av de ute i trafikken. Selåsvatten, der vi var veldig omlige, var ikke det? Ved Nylund, en bilfører fikk førerkortet beslaglagt der, kjørte i 90-60. En annen bilfører anmeldt for kjøring uten gyldige førerkort, og ni forelegg i tillegg til det da. Så var det trafikkontroll ved Høyhilt i Birkenes i går kveld. Her ble da tatt beslag i et førerkort, kjørt i 90-60-sone der også, skrev ut 11 forelegg for fart. Søndeledveien, Riser, der var det 8 forenkla forelegg. Lindesnes, Vestbygda, 5 forenkla forelegg. Og en trafikkontroll rundt midnatt ved Ålefjærveien, eller på Ålefjærveien i Kristiansand. 8 forenkla forelegg ble det der, når de sto i 50-sone, så det... Det var en dag, et døgn, med veldig mange trafikkontroller i regi av UP da, som virkelig har vært på farten i går. I don't know why, dette er brand new heavies som du skal få med deg, noen minutter her på Radio Loland i 9.11, som er programposten.

0: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Før sommeren trer inn, så vil administrasjonen presentere en rapport for politikerne, byggenes tilstand for 2026, altså det de som kommunale bygg I Vennesla. Og tilstanden ikke bare bra, det et totalt etterslep på 39 millioner kroner. Tilstanden på bygningsmassen ved Venneslaheimen blant de kommunale byggene med størst vedlikeholdsbehov. Eikeland Oppvekstsenter har et estimert etterslep på 5,3 millioner kroner. Venneslatune 4,8 og Heigeland Omsorgssenter estimert etterslep på 2,5. Når det kommer til tilfluktsrom, så anslås det et estimert utbedringsbehov på 3,5 millioner kroner. Blant annet går det på gasstetting, teknisk anlegg samt inventar og utstyr, skriver Vennesla Tidene. Kommunen anslår for Venneslaheimen en utbredning av kostnadene der det et avvik på omkring 4,6 millioner kroner. Det beløpet vil imidlertid ikke være tilstrekkelig til å forbedre de underliggende løsningene eller bringe bygget opp til dagens standard, så det beløpet vil bli betydelig høyere da. Og totalt altså etterslep på byggene er estimert til å koste 39 millioner kroner, da ikke moms I rena summen da. Å spare inn på vedlikehold dyrt, for du får det bare igjen. Jo mer man utsetter, jo større blir inngrepet og kostnaden, sier Eirik Lundevold, som leder av byggforvaltningen I kommunen I forbindelse med denne rapporten som politikerne skal behandle, eller få I hvert fall, før sommeren. Så ja, det en sånn ond sirkel å komme inn I om de klarer å spare opp noen penger for å få gjort noe med det. Det vil jo de nærmeste månedene vise.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-brakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skyer, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Inget unntak, det er ny bingo-runde. Ikke botten kom opp i 90 000 nå, jeg tror det. Så det begynner å nærme seg toppen igjen. Uansett da, det er i kveld klokka 20.30, 12 700 kroner og i faste premie, med blant annet 5 000 i siste tre rader. Så vil du være med, så er det rett og slett å bare gjøre seg glad da, når klokka blir 20.30 i kveld.

Also, Emilia, Fire Maker. I guess I just feel like et eller annet. Det ikke hva han just feel like. Men det John Mayer, som skal ta oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Så skal vi blant annet prate litt om sommerbris I neste timen, hvis du henger med inn I den.

Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs

0: radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
8: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Smak av honning var det Delirlos. Det var ikke noe smak av sommer, i hvert fall på morgenen i dag. Det var kaldt, 7 grader kom til Vennesla på morgenen i dag. Og jeg kledde litt stutt bukse for jeg i første gangene i sommer. Jeg tenkte at nå må jeg få begynne å gå med stutt bukse, så valgte jeg en av de kaldeste dagene. Det har gått beregnet da. Men det var litt sånn småkjølig på leggene, så vi får satse på at de nærmeste ugene byr på litt mer sommer enn det juni har bydd på så langt i hvert fall. Men vi fikk i hvert fall med oss en smak av honning innledningsvis i time 2 av 9.11. Der vi etter hvert skal prate med Heine Strømme. Han leder av Sommerbris, som snart starter opp i Kristiansand. Det vil si i morgen og på lørdag, så breker det løs på Odderøya. Og han er i hvert fall klar i forhold til å ha brukket en ting på kroppen. Han brakk jo beinet i fjor. Nå var det armen som hadde fått seg en liten trøkk. Vi skal prate med Heine Strømme litt etter hvert her.

Vestlig bris I dag fra I formiddag sørvestlig bris med frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlig område pent hver første del av dagen, ellers enkelte regnbyge I ettermiddag lokalt med torden. I morgen fredag ventes dreining til sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Oksøy. Enkelte regnbyge fra fredag formiddag tilskyer nå regn først I vestlige delen. Fredag ettermiddag dreining til vestlig bris. Opp I liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert blir det oppholdsvær og lettere skydekke I morgen.

forholdet mellom hva man forventer I forhold til det med god eldreomsorg og det som faktisk blir gitt av eldreomsorg I regi av kommunene. Det gapet litt for stort? Det mener I hvert fall kommuneoverlegene I Øst I Agder. De advarer nå om at gapet som ligger her mellom innbyggernes forventninger og kommunens kapasitet I eldreomsorgen har blitt for stort. Kommuneoverlege I Arendal, Gjertrud Øverås Brockmann, som talsperson for legene, sier til NRK at de etterlyser en debatt om temaet, når det nå blir en større andel eldre og færre yrkesaktive I årene fremover. Det en fersk rapport fra Riksrevisjonen som slår fast at den norske kommune ikke forberedt på eldrebølgen. Og for at alle skal få en verdig alderdom og I fremtiden kan vi ikke lenger late som ansvaret utelukkende ligger hos kommunene. Det sier Brockmann som representanter for de her kommuneoverlegene kan lese om saken på NRK I dag. Nå skal vi straks prate med Heine Strømme. Han leder av Sommerbris som går av stabelen I morgen på lørdag I Kristiansand.

0: sommerbris arrangeres for femte gang til helga, en strømme. Du ikke veldig plastret inn I år, men du har allikevel en skade som ser og bør.
1: Ja, det godt du har fått med deg at vi har femårsjubileum, men ja, så tradisjonen tror for I fjor så har jeg blitt påkjørt av en bil denne gang, så nå har jeg brukt armen.
0: Det en litt sånn dårlig uvan, det ikke det?
1: Det jo ikke behagelig for hverken meg eller de jeg jobber sammen med, men det som det.
0: Mm. Femårsjubileum, jeg vet ikke hva tankene dine var når sommerbris startet, du hadde vel håpet kanskje å holde på I fem år I hvert fall?
1: Ja, så det jo godt vi I hvert fall har klart fem år, sånn at det på plass. Men nei, vi kan godt holde på I fem år til. Vi startet jo dette her for at det skal være.
0: I fjor så husker jeg at du ble jo nesten litt kjent for å slakte din egen booking til festivalen. Ble det litt mer styr rundt det da, eller?
1: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det var, fikk jo mye ufortjent oppmerksomhet. Det må kunne, når noe revet, så må man kunne si hvordan det I stedet for å prøve å pakke det inn I noe som alle skjønner bare tøys.
0: Og til meg så snakket du med I fjor om at du hadde ønsket å ha Ina Wolsen, du hadde ønsket å ha Veronica Maggio. De I hvert fall på plass I år.
1: Ja, du har en utrolig god ukommelse, skjønner jeg. Men ja, de på plass. Så det jo godt å se at noen av artisterne vi gjerne ville ha her I fjor her nå. Så det gleder jo arrangørhjertet.
0: Det utrolig hva jeg tror du kan finne frem når han har noe å gå tilbake og se på. Det noe som, men du, de som kommer I år I forhold til I fjor var det litt sånn bob-bob I forhold til deg selv, men du mer fornøyd I år da?
1: Jeg synes jo årets artistprogram henger mer sammen, og vi I større grad der vi ønsker å være. Det finnes selvfølgelig alltid større artister og ting enn gjerne skulle hatt og så videre, men jeg synes det et godt skritt opp fra I fjor, og vi har noen folkekjære klassikere som burde sitte godt som Porsche og bygge og klovner I kamp og nevnte det I Jorgen Gamaggio, så nei, vi happy vi.
0: Mm. Men det var jo litt skjære I skjøen, for du hadde vel planer om The Course, har du ikke det?
1: Vi hadde planer om The Course, vi hadde planer om Nelly Furtado, vi hadde planer om Frans Ferdinand, men de tre har jo I tur og orden kanslert, så de ble jo aldri sluppet I gang for, siden det døde før vi rakk å slippe dem. Så vi har jo hatt noen andre planer, som du skjønner, med artister som gjerne skulle vært her, men sånn det. Det ingen arrangører som har, hva skal jeg si for noe, det ingen arrangører som ikke har opplevd dette.
0: Mm. Men så har jeg lest at du har hjulpet Toffen til å finne Dandy Warhols, fornøyd med det?
1: Ja, det vi jo. De I hvert fall blitt vårt rockalibi I år. Vi følte vi måtte ha et rockenavn som har en litt internasjonal sjung, så da ble det de.
0: Og så jeg på lørdagen, det går jo fra undergrunn til Bjørn Eidsvåg. Klarer du å favne et så, for det et vitt spekter av folk som kommer og lytter på to forskjellige artister?
1: Nå vel Bjørn Eidsvåg på fredag, så...
0: Ja, men hver sin dag da I hvert fall.
1: Ja, nei, vi har jo klassikeren på fredag. Da går det jo fra Bjørn Eidsvåg som begynner og avslutter med skutter. Så da har du jo en god bredde. Også på lørdag så det vel Hanne Bol, fra Hanne Bol til undergrunn, og vi Helbillies til Dandy Warhols og Faithless. Så vi prøver jo å ha en god bredd I programmet, og det klarer vi jo. Og så blir det jo spennende å se hva folk setter mest pris på. Mm.
0: Slipper deg litt greier unna I forhold til produksjonen, ja, for det skal være arrangement på søndag nå, regner med det samme sceneriggen.
1: Det samme sceneriggen, og der kommer jo Deep Purple på søndagen og har en konsert sammen med Turbonegger og litt andre band. Men vi har jo egentlig, ja, vi har bygd en mye større scene enn I fjor, så det skal jo godt gjøre, så kunne jeg si at det blir noe billigere, det blir snart, heller dyrere.
0: Men noe som viser seg hvert år på sommerbris, det skaldyrbuffeten, for den under tag, så da du liksom litt sikker I forhold til været.
1: Ja, den jo da heldigvis, jeg holdt på å si, I år som I fjor, og før det og alle andre år, så jo det fremdeles det mest etterspurte vi har, og det som solgt ut først. Så I år igjen så det, hva blir det for noe der? Ja, 1800 hver dag, 3600 som har boket bord og skaldyrbuffet. Nå det jo noen som faktisk skal ha grilltallerken på lørdagen. Så I år har vi en slags ny vinning med at du kan velge bort skaldyrbuffeten på lørdagen og heller få grillmat. Mm.
0: For da du litt innom, det under taget, du litt innom det der evigvarens liksom utfordringer med været som ikke kan gjøre noe med. Du litt oppgitt? For det skifter egentlig fra dag til dag, det der værvarslene.
1: Det gjør det. Jeg holder på å si, det kan jo mulig være noen andre som har sett like mye på Yr og Pent.no, og hva det her for noe, DMI.dk, som vi har gjort de siste dagen. Men altså, det jo ikke noe vi får gjort noe med. Men det jo vanskelig å planlegge egentlig for noe som du skifter fra nærmest fra time til time, da til da. Det liksom for et par dager siden så var det meldt 20 grader, og nå det jo regn. I deler av den tiden hvor det skulle være 20 grader, så vi må flikke litt om på ting og gjøre ting på litt annen måte, men det kommer jo publikum uansett, og artisterne står der uansett, så det skjer jo. Mm.
0: Mot slutten her, Heine, billettsalget, hvordan går det?
1: Nei, det går jo. Det kommer jo folk.
0: Ja.
1: Men,
0: kjedelig svar
1: ja, hva skal jeg si, det jo ingen arrangør som fornøyd før de utsolgt, men det vi jo ikke
0: nei, Men det var noe snakk om at du var utsolgt på fredagen, men altså, det finnes jo fremdeles weekendpass da.
1: Det gjør det, men nå har vi hatt så utrolig mye mas om folk som ikke rakk å kjøpe billett til fredagen, så etter å ha kranglet litt internt her på kontoret, så har vi jo gjort noe som jeg tror jeg tviler på at noen har gjort før. Mm. Nå har vi åpnet fredagsbillettene igjen, så nå har vi gjort om 100 weekendbilletter til fredagsbilletter, så nå er det ny mulighet for de som ikke klarte.
0: Akkurat. Så betyr at det mest sannsynlig blir nok så fullt på det på fredag I hvert fall.
1: Ja, det spørs jo mange som kjøper weekendbilletter. Det jo liksom sånn, hva skal jeg si for noe, det jo et statistikk I å velge hvor mange dagsbilletter og weekendbilletter den skal legge ut for salg. Mm. Så kanskje vi ikke har lært det godt nok.
0: Ja. Til tross for dårlig vær for to år siden, så var det mye folk da. Det var mer enn I fjor. Hvilket nivå blir det liggende på I år, tror du, når noen skal telles opp?
1: Jeg tipper vi ligger rett I underkant av det året det var utsolgt med så mye dårlig vær, så rundt 10-11 tusen om dagen, nå rundt der.
0: Du lei av svar på spørsmålet om billettsalget?
1: Det jo det alle mest interessert I.
0: Uansett, sommerpris blir det. Alt I rute produksjonsmessig, har de kontroll på øya nå, eller?
1: Akkurat der ligger vi langt foran skjema, så den delen behagelig.
0: Ja, ikke sant? Ja. Kan nesten slappe av litt, det litt skummelt det også.
1: Det høres helt fint ut for meg.
0: Sommerbris altså I morgen og på lørdag. Takk til Heine Strøm. Og du skal få en av artisterne. Dette Bjørn Eidsvåg de nærmeste minutterne.

0: Bjørn Eidsvåg som en av artisterne som skal opptre på sommerbrister her på fredagen, og så går det slag i slag i et par dager på Odderøya.
1: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
2: Hvor lang levetid har monarkiet nå fremover, tror
0: du? Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, slutte med det der å henge igjen ifra middelalderen.
2: Liksom. Altså, det eneste altså, kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo kvite handsker med ringa utenpå.
0: Ja, absolutt.
2: For en gjeng, altså. Ja.
1: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
0: Lunchmix har du muligheten til å få med deg, og i dag, det sendes jo hver dag, fra 11 til 13, med reprise 16 til 18. Hva da hører du på SoundCloud som podcast, da slipper du musikken, hvis ikke du glad i musikk, så er det mulig. Men uansett da, vi er klare, jeg sier vi, for det er Ognes og undertegnet som da er ansvarlig for lunsjpiksen, som fyres i gang her rett etter klokka 11.

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Sørkup dras i gang, tradisjonen tro. Det jo hvert år på denne tida her. Neste lørdag så starter det opp. Går slag i slag noen dager utover i neste uke. Det pleier vel å være frem til, til og med onsdag. I den forbindelse så har Geir Nordahl i Vindbjart sendt en melding og lurt meg kan bare ta med at de skulle gjerne hatt inn noen kioskvakter. Det ikke alle dagene, det på tirsdag. 23. altså tirsdag 23. juni, fra klokka 9 til 16, så har de behov av en 4-6 personer som kan være med og stå i kiosk, altså. Så har du et hjerte i Vindbjart, eller har du et hjerte for Vindbjart, eller har du rett og slett bare lyst til å bruke litt tid på å hjelpe denne gjengen som da sørger for at Vindbjart får masse inntekter som kan brukes til klubben, så ta kontakt med Geir. Geir Nordahl altså, hvis du da har muligheten tirsdag 23. juni i perioden 9-16. Jeg vet ikke om du må stå hele tiden, men i hvert fall så ta kontakt med Geir og hør litt nærmere om akkurat det da, hvis du har muligheten på den dagen. Roll up.

Just missed the bus for train, skulle den kanskje heller hatt når det gjelder Sørlandsbanen, men det får noe så være. Det var Trine Rein, nest sist I dagens 9-11. For sist skal vi ha med oss Land of Confusion og Genesis, som tar oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 11. Og så, før du handler, så Lunsjmix på plass. Takk for følge I 9-11, og jeg er tilbake med den programposten I morgen på samme tid.

LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om

0: heter på quiz och bingo. Ja, så har vi det också. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
1: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: var iskaldt.
1: På skankeren der?
0: Ja.
1: Ja, men så ble det jo, på morgenkvisten i dag, så ble det jo bra.
0: Ja, ja.
1: Litt sånn, ble jo greier utover dagen.
0: Ja, det ble, jeg får jo håpe at det blir varmere når jeg, neste gang jeg skal ut av denne døra her, så håper jeg det litt varmere.
1: Men det klart at det kultursjokk for leggerne dine.
0: Ja, du gærne, for totalt.
1: T4-blå som de er.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Men, det er på høy tid, men jeg jo er da.
0: Jo da, men jo der at juni har jo så langt fra levert forløpig, så vi får nå se.
1: Det er i hvert fall sant.
0: Det var nok det en viss spenning i å prate med Heine Strøm i går i sommerbris. Han bare ristet på huet dette været, for dette, det varierer jo fra dag til dag.
1: Ja.
0: Og de der som skal begynne nå å sende kampe utendørs på storskjermen rundt forbi,
1: ja.
0: Jeg tror nok de ser med litt sånn blandet, blandet fryd og kanskje glede mot de dagen som ligger foran.
1: Ja.
0: For at det så, for en liten fire dager siden, så så det skrekkelig bra ut i neste uke. Nå er det liksom hevet inn litt sånn regn innimellom.
1: Ja, det,
0: og da vet du at da kan det like så godt komme regn hver dag.
1: Det kan det gjøre, men av og til så lurer jeg på om det gjørs på det der.
0: Ja, bare for å irritere litt.
1: Ja, slik at det kan heller bli en sånn gledelig overraskelse.
0: Ja.
1: For de lover og sliter av en sol og sånn, så blir det kjæle som de lover da.
0: Ja.
1: Men,
0: og så ligger den der solen hele tiden litt langt fremme i varslet.
1: Ja, gjør det.
0: Så, ja, ja, men da må vi jo bare komme over det.
1: Bare vent til neste uke.
0: Ja, bare vent til neste uke da.
1: Men jeg ser jo det, altså fotball-VM starter hver dag,
0: eller? Det gjør det, det gjør det. Mexico mot Sør-Afrika.
1: Ja, og så er det jo norsk sommer da, så vi vet jo egentlig hva som foregår. Sånn, egentlig.
0: Har en datter og en svigersønn i Sør-Afrika, de skulle, eller han er spesielt et fotballinteressert,
1: ja.
0: Skulle benke seg sammen med sør-afrikaner i kveld.
1: Ja, og se på, se på Sør-Afrika mot Mexico. Vel, været får vi gjort noe med.
0: Nei, det er i hvert fall sant.
1: Det, norske, det, det som sant. Overrasker meg hver eneste, og jeg så de seneste i går, det er fullt oppbakket motorsykler fra Østeuropa, som ikke vet at de må kjøre andre vei.
0: Ja.
1: De må kjøre motsatt vei.
0: Ja.
1: De må ikke kjøre her på motorsykkeltur. Altså, hva skal de her å gjøre?
0: Nei, det er nesten fascinerende.
1: Møtte jeg inn et par i går i plassgreiene, så tenkte jeg, hvorfor? Har du ikke sett hvor du skal, gutt?
0: Men av og til, det er ofte sånn med ting i livet, man må erfare.
1: Ja.
0: Så er det tvilsomt du ser det i neste år.
1: Ja, men jeg tenker, det er lov å prate med erfarne fjellfolk.
0: Ja, det er sant.
1: Før du drar på tur, altså.
0: Skal vi gi oss rundt?
1: Ja.

Vestlig bris I dag fra I formiddag sørvestlig bris med frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlig område pent hver første del av dagen, ellers enkelte regnbyge I ettermiddag lokalt med torden. I morgen fredag ventes dreining til sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Oksøy. Enkelte regnbyge fra fredag formiddag tilskyer nå regn først I vestlige delen. Fredag ettermiddag dreining til vestlig bris. Opp I liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert blir det oppholdsvær og lettere skydekke I morgen.

0: 11. juni det jo da. Vi skal se litt på dagen I dag.
1: Jeg må jo si det jo litt delende synd på de som har bursdag I dag, på en sett og vis. Mm. For de kan jo dele dagen sin med fanden selv.
0: Det?
1: Ja, fordi at 11. juni fandens fødselsdag. Mm. I følge gammel overtro, og for det, dette var den ene forfallsdagen for lån.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det har vi jo kjent på noen av hver. Ja, nå har vi fanden mange på døra.
0: Var det bare to forfallsdager
1: ja,
0: den tiden?
1: Ja, det var det. Den andre var 11. desember, tydeligvis. Mm. Ja, så det, har du bursdag I dag, så deler du den med fanden selv.
0: Ja, klart.
1: Nå jeg usikker på hvor gammel fanden men den han gammel, tror jeg. Mm. Vi må snakke om kampene med Prestbakke I Enningdal I Østfold
0: okay.
1: For det var mye ufred før I tiden, Frode
0: Hva var det?
1: I Norge Vi lavde jo ikke ufred under 2. verdenskrig Det var jo tyskerne som lavde for oss
0: ja.
1: Vi måtte jo bare, det måtte bli ufred
0: måtte det.
1: Men før I tiden, Frode så var kampene ved Prestbakke
0: De var sinte før
1: Ja, de var raskarne
0: Ja, men kampene I Enningdal I juni og september 1808 Det var mellom norske og svenske styrke Og det var en del av den dansk-svenske krigen
1: Ja, men det litt rare greier
0: Mellom Danmark, Norge og Sverige Som igjen inngikk I Napoleonskrigene
1: Ja, det ser du
0: Veldig mye rart der Veldig mye rart
1: men så ser du at disse ble hovedsakelig utkjempet I grensetraktene mm. Så de holdt på å være rasende med grensene da mm. Og styrte Så det var mye ufred før I tiden
0: det var det. Men det var jo Danmark-Norge på den ene siden Sverige på den andre Sverige tappte jo igjen
1: Ja, det igjen altså.
0: Som de alltid gjør
1: Ja, det. Og så gjorde jo Norge
0: Fornuftige gjør de på alt
1: Ja, det gjør de.
0: Ja.
1: Til og med ishockey nå.
0: Ja.
1: Så nå ikke en ting igjen.
0: Nei.
1: Og så gjorde jo Norge generaltabben I 1913. Mm. De inviterer kvinnene til å få stemmerett.
0: Yep.
1: Og etter det så resten historie. Mm. Snakk om å gi de lille fingeren, du.
0: Ja. De var kjappe med å ta hele hånden.
1: Vet du, nå hadde de gnavlet seg helt opp til albuen.
0: Ja, ja.
1: Men, det var på dagen I dag 1913. Altså. Og så hadde de premiere på, eller Steven Spielbergs film, E.T. Phone Home. Mm. Husker du den, Frode?
0: Nei. Jo da, men gjør det.
1: I 1982.
0: Ja, det var en klassiker, og det var jo, det jeg husker den tiden der, så var du liksom ikke sånn vant til sånn veldig sånn voldsomme effekter sånn I filmen. Det var jo Steven Spielberg som skapte dette her universet, og det var liksom, wow, kult liksom, å lave en film om utenom jordisk vesen.
1: Ja, men han var jo litt søt og rar da.
0: Ja, veldig søt og rar. Ja. Han satt med fingeren sin.
1: Han gjorde det. Mm. gjorde det.
0: E.T. Phone Home.
1: Så kan, skal jeg lure på hvordan det fungerte I 1899, for det var det krakk, børskrakk, Frode. Kristiania-krakket. Mm. Og folk I konkurs og greier. Jeg skal lure på hvordan det artet da, når de sto der med frakkene sine og de rare partene sine.
0: Det kan du si. Kan vi gratulere Didrik Solitangen med børsdag da?
1: Didrik Solitangen.
0: Sammen med Eldar Rønning og Håkon Oppdal, langrennsløper og fotballspiller.
1: Ja, han keeper.
0: Håkon kan vi lære det bli med det?
1: Ja.

Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.

0: Litt mer fotball. Beklager til de som ikke interessert I fotball. Det kommer nok litt sager, men det ikke sikkert alltid det nødvendigvis handler om akkurat det fotballrelaterte. Det kan godt være litt sånn rundt.
1: I fotballverden.
0: Ja, og det skal være litt rundt nå.
1: Jaha.
0: For vi skal til det med at Norge sine kampe, to av de I hvert fall, ja. Går på litt ukurant tid.
1: Ja.
0: Frankrike-kampen klokka ni. Det går greit for
1: det. Ja, det går greit.
0: Ja. Men,
1: Mexico, nei, Irak først. Irak.
0: Klokka 12, ja. Og så det vel Senegal klokka 2.
1: Ja, den
0: Den
1: sei.
0: Men når Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt til tirsdag, får eleverne ved ungdomsskolen I Spjelkavik og Blindheim sove litt lenger dagen etterpå.
1: Jo, ja.
0: Der det en rektor som fotballinteressert.
1: Ja, der ser du.
0: For rektor har banket gjennom.
1: Ja. Mm. Det ok? Jeg synes det kjempeok.
0: Er du gær nå? Altså, de gjør jo ingenting på skolen for tida.
1: Nei.
0: Så de kan jo lyst til å komme litt sent.
1: Ja, visst kan de det. Det
0: jeg liksom bare overrasket at ikke de bare fikk helt fri.
1: Ja.
0: For det jo den uka de slutter på skolen etter.
1: For, jeg tenker, vi har snakket om det før, det den tøyseskolen som om dagen.
0: Mm.
1: Når alle tentamene og eksamener gjort, hva jeg igjen da? Når, altså det jo ikke alle du kan ikke besøke fylkesmuseet hver dag
0: Nei.
1: Og gå på gapahuk
0: Nei, det sant
1: Det mye,
0: begrenset gøy det
1: Det mye tøys nå
0: ja. Men de hadde noe som heter Spjelkavik Grand Prix I januar
1: ja.
0: Og det, da var de litt ut forbi skoletida Så da fikk de tre timer avlastning
1: ja.
0: Og da hadde han sett litt frem til at Aha, det kan bruges For det de to andre kampene, de kom etter at skolen slutt
1: ja.
0: Så den Irak-kampen
1: Den bruker de der. Altså de to, det som avspasering ja, litt, ja, men det var lurt
0: Ja, ja, så Vidar Åkre som rektor Han har vært en smarting
1: ja.
0: Som sier dette til Sunnmørsposten Håpet at elevene skal få følge Norges VM åpning uten å bekymre seg for vekk og klokka den påfølgende dagen.
1: Jeg mer overrasket over at det fortsatt skoledrift nå.
0: Ja, det helt...
1: Den skulle vært nedlagt.
0: Han tror interessen stor blant eleverne. Det jo tydelig at her det stort blant rektor I hvert fall.
1: Ja, han tror det,
0: ja. Jeg går ut fra at det mange som kommer til å følge med. Åkre kommer til å si det å følge med, I hvert fall.
1: Den svevas. Er det mange av dine sogne barn som interessert I fotball?
0: Jeg tror det.
1: Nei, det tipper jeg altså.
0: Ja, jeg tipper det.
1: Det tror jeg. Har du fått noen signaler på det? Ja, det synes jeg. Kanskje.
0: Og så kommer det en setning etterpå da, som understreker litt her. Videre understreker rektoren at han selv og veldig interessert I fotball. Og skal følge deg om kampen mot Irak.
1: Det ikke en kjeft, vet du, som bryr seg.
0: Han har hatt en lang plan her.
1: Ja, han har det.
0: Han har ikke vært interessert I det der Spjelkavik Grand Prix I det hele
1: tatt. Overhovedet ikke, ja.
0: Vi skal bare ha det litt lenger, ja. Så vi får noen...
1: For avspasseringstimen.
0: Ja.
1: Smart ting.
0: Veldig smart ting.
1: Og det ikke en eneste elev som kommer til å se Norge-Irak.
0: Nei.
1: Men han gjør...
0: Jeg tenker at de kunne lyst til å bare kutte ut den siste uka.
1: Ja,
0: uansett på de skolene.
1: Det bare å legge ned nå.

0: Vi står jo foran sommeren nå, og mange skal på ferie. Over 50% av oss skal til, ja, du sier oss, jeg skal jo ikke til utlandet, jeg orker ikke ned denne varmen der.
1: Ideal.
0: Nei, men det mange som skal til Ostore Syden, og da det jo fristende å legge seg under en parasol, for det jo håpløst å sitte i sola.
1: Ja.
0: Når det 40 grader.
1: Når det først der, men jeg ser jo nå der jeg pleier å frekventere. Ja. Så har de jo det jo helt normalt å ta betalt for en solseng og det jeg frekventerer det nok så overkommelig en 50-60 kroner dagen for en solseng
0: ja, det jo greit, ja. Det kan du betale
1: og så betaler du en liten tier for en parasol ja, gjør det og det innenfor, jeg har snakket med noen som har vært i Barcelona der betaler du 800 kroner ja, ja. For en solseng ja. Og da synes jeg det begynner å ligne på ran, Frode, altså.
0: På høylyst da, til og med.
1: Ja.
0: Nei, det vel Spanier da som helst ikke vil ha turister, eller ikke sånn det?
1: Jo.
0: De har vel alt for å prøve å holde det vekk.
1: Men i alle dager. Mm.
0: Men den britiske avisen The Guardian skriver at lokale myndigheter på Sardinia, en strand som heter så mye som Punta Molentis, stranda i Villa Simius på...
1: Tyverden.
0: De har nå strammet inn reglene. Hovedregelen den som vekker mest oppsikt da.
1: Jaha.
0: Bare familie med barn under 10 år kan sette opp parasoll.
1: Hvordan har de kommet frem til det?
0: Fascinerende. Ja,
1: men altså,
0: og da, en.
1: En, ja.
0: En per familie. Så er du en stor familie, så må du samle deg godt da.
1: Ja, det må ligge på skift.
0: Og i tillegg, personer over 65.
1: Ja, de får lov. Ja.
0: De får lov.
1: Er dette her et ledd i å bli kvitt hele turismen?
0: Tror det. Samtidig så må besøkerne på denne stranda betale 10 euro for bare å komme inn på.
1: Ja vel.
0: Ja, 110-112.
1: Det er før du har kjøpt deg i seng?
0: Ja.
1: Jaha. Mm. Jeg skjønner jo det at dette kan være ledd.
0: For fall ikke prøve å komme parasollen.
1: Nei. Et ledd i å fjerne jeg tenker på å si flyktninger men turister,
0: turister.
1: Ja. Men hvis de innfører det på Granca eller på Mallorca for eksempel
0: ja.
1: Så vil jeg jo påstå at det kommer til å bli veldig glissen på stranda i 40 grader.
0: Jeg vil tro det. Jeg vil tro det.
1: Kan det være måten å gjøre Sardinia?
0: Det på? Det blir litt sånn festivalstemning med å legge fra deg paraplyen når du kommer inn.
1: Ja.
0: Det er jo det for deg at du får ikke lov til å ta paraplyen med på festival og sånt.
1: Det blir nok en avbefolkning, ja.
0: Altså, reaksjonene har jo da selvfølgelig kommet. Alt fra latter til frustrasjon. Under et Facebook-innlegg fra Villa Simius kommune, spør en person om de da må leie et barn for å få skygge. Og det kan jo se for, det er en ny sånn forretningsidé her.
1: Ja.
0: Altså hvis ikke barna dine har fått noen sommerjobb, eller bare driver
1: leie de ut.
0: Leie de ut.
1: Ja.
0: Men de må være under 10 år da.
1: De får sommerjobb.
0: Det er jo en barnevakt, vet du.
1: Sommerjobb på Sardinia.
0: Ja. Altså ungene blir leid ut til fremmede ja. Som er barnevakt for dem.
1: Ja.
0: Og så får du penger for det. Det er jo glimrende.
1: Men hva er argumentet her da, du? Ja. For å ikke få lov til å sette opp en parasoll?
0: Nei, si det. Altså, en annen spøk med at man enten må ta med bestefar, eller få et barn mellom nå og i morgen for å kunne ha parasoll på stranda.
1: Ja. Det må jo være et argument, ja.
0: Dette er en strand som for øvrig åpner igjen. Dette har vært stengt siden juli 2025. Årsaken er den ødeleggende skogbrannen som førte, som ødela mye av området rundt her.
1: Akkurat.
0: Kommunen forklarer at både brannen og eksepsjonelle marine værhendelser har gjort at de innfører strengere tiltak. Så det er det som er det for å ta vare på området.
1: Ja, men det, så da tenkte jeg at vi starter med en parasol.
0: Ja. Men jeg vil jo tro at dette var ei strand på Sardinia. Det finnes vel flere strander på Sardinia, gjør
1: ja,
0: det?
1: Ja, jeg synes det var... Hvis jeg skulle betalt 10 euro for å komme inn, da hadde jeg minst forventet Sputnik i pausa.
0: Nei, du gæren.
1: Sånn må det være.
0: I hvert fall. Nesten Carina Dahl.
1: Ja, nesten Carina Dahl i pausa her. Ja. Vel, hva blir det neste da?
0: Nei, altså vi kan ta noen andre ting fra Italia. Jesolo-stranda, den ligger nær Venezia, har myndighetene kuttet 20 000 plasser med solseng og parasol.
1: Jaha.
0: I alle dager.
1: 20 000?
0: Det var da voldsomt. For å skabe mer avstand mellom besøkene.
1: Da har de lukket trangt.
0: I alle da, og svære den stranden da.
1: Da har de lukket trangt, du.
0: Ja.
1: Jeg har vært i Venezia, Frode, og da tog vi båten til et sted hvor det var strand, og la oss ned på et håndkle. Det lå i 10 minutter.
0: Ja.
1: Så kom det en stenging, og så fjerne det.
0: Å ja?
1: Ja. Det var privat strand.
0: Ah.
1: Så her kan det ikke ligge. Okay. Så bare ta båten tilbake fra det, så min strandopplevelse i Venezia, den var 10 minutter.
0: Sa du ikke bare, I'm from the country of Holland?
1: Jeg sa bare at, vet du hvem jeg?
0: I'm from the country of Holland and oljefondet.
1: Yes.
0: Sa du ikke bare?
1: Nei, ikke gitt.
0: We own this strand.
1: Jeg tog håndklæret mitt, Frode, og for.
0: Er det gikk?
1: Ja, gjorde det, ja.
0: Okay.
1: Jeg fikk nesten sånn voksen kjeft at jeg lagt meg det. Det.
0: I likhet med Spania, som du nevnte, og Leia Solseng, så har det også økt i Italia. For to solseng og en parasol har det i snitt økt med 25% på 5 år.
1: Ja, det bra det.
0: Prisene stiger.
1: Til slutt så det ikke en turist igjen.
0: Nope.
1: Og da må de leve av det de finner i treene.
0: Ja, tror jeg det.
1: Så lykke til.

0: Vi tar oss ut av den første lunsjmikstimen, men vi har selvfølgelig en time igjen. Kan vi prate litt om Knut Ivan I den neste timen?
1: Knut Ivan? Med aner I Østeuropa?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Ja, så, hvorfor,
0: følte ja. Du nei? Ja, siden det var Ivan,
1: liksom. Ja. Ja,
0: nei, jeg tror ikke han det.
1: Men,
0: kan det være, forresten? Jeg litt usikker, men...
1: Hva skjedde med Kevin Acacio? Jeg vil tippe at han hette Acacio.
0: Ok.
1: I og med at det skrives sånn at det av utenlandsk opprinnelse denne her karen som fylte 1000 kroner på bilen til disse kjeltringene
0: ja. De som man nå mistenker står bak de smykketyveriene av eldre
1: ja.
0: De hadde tilbudt noe smykke som betaling for at han fylte for det at de skulle hjem til Litauen eller Latvia eller noe sånt sikkert
1: de skulle, altså de stoppet jo denne her stakkars karen da fra Vennesla blant annet, ikke blant annet men for øvrig, han Kevin her I Sørlandsparken og fortalte at det blitt frastjørende alle penger og trengte drivstoff til å komme seg til Tyskland av alle ting
0: ja.
1: Og så gjorde han jo det han
0: til Tyskland for å ta mer stjæling
1: fylte 1000 kroner han
0: ja. Da er du snill
1: ja da du snill altså ja. Og skal bli tilbytte han en gullring da som og greier og noe greier vet du bare kjeltring panka så nå det jo vi bare sier det Frode på vei altså på vei inn I nyhetene nå nå klokka 12 så sier vi det bare vær på vakt altså
0: ja, på vakt.
1: Nå det her
0: det mange kjeltringer
1: da ja det

0: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica.

0: Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to, eller andre time om du vil, lunchmix torsdag 11. juni. Vi sitter jo her vi da.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Kan ikke gjøre noe annet?
1: Ja, det er jo fint.
0: Jeg glad å sitte for å si det sånn.
1: Ja, men jeg ser det snart helg igjen, altså.
0: Jeg ser det, altså, når du ser litt sånn klipp og sånn rundt forbi for andre radiokanaler og sånn, det mange som står
1: der. Ja, de gjør det.
0: For gjør de det?
1: Nej, det kan du si.
0: Jeg har hørt en forklaring på det. De gjør det for det at det er litt mer, du får litt, det er litt mer pusten å gjøre, det er litt ja. Mer løst og ledig og sånn. Jeg bare,
1: ja, men
0: mye mer behagelig å sitte.
1: Ja, hvis jeg har sett noen klipp fra Radio Norge og P4 og sånt, de sitter de jo.
0: Ja, det
1: ja.
0: Ja, ja, ok.
1: Men jeg har sett folk som står jo. Ja. Men vi velger å sitte. Ja. Det godt å sitte.
0: Godt å sitte.
1: Nyhetsbild i dag, for det det går
0: krig og forferdelighet.
1: Ja, det går på fotball og litt sånt. Noe.
0: Fotball og krig, det?
1: Jo, det krig og fotball.
0: Så Infantino har gitt intervju for første gang på 3 år?
1: Ja, han har jo ingenting fornuftig å si.
0: Nei, han er jo FIFA-president. Han siste gang han snakket offentlig var jo under Qatar-VM.
1: Ja, han ikke...
0: Da hadde han en monolog på 1 time.
1: Det

Vestlig bris I dag fra I formiddag sørvestlig bris med frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlig område pent hver første del av dagen, ellers enkelte regnbyge I ettermiddag lokalt med torden. I morgen fredag ventes dreining til sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Oksøy. Enkelte regnbyge fra fredag formiddag tilskyer nå regn først I vestlige delen. Fredag ettermiddag dreining til vestlig bris. Opp I liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert blir det oppholdsvær og lettere skydekke I morgen.

0: Vi er også glad for at vi kan jobbe det vi jobber vi.
1: Det er sant.
0: Og sitte i stolen vår og drikke en god kopp kaffe og josse tøvprat i et par timer.
1: Ja, til og med få litt betalt for
0: det. Ja, det synes jeg er alldeles...
1: Fortjener jo ikke det helt at da.
0: Nei, det gjør vi ikke. Men med nærmere ettertanken, når man har blitt såpass gammel som oss, og man har gjort det man har gjort i livet, så er det ikke mye rart man fortjener.
1: Nei, det er sant.
0: Men vi sitter her da.
1: Og skal bare være glad for at vi er for lov.
0: Ja, det er helt sant at ingen har kommet og tatt strømmen.
1: Ja, ungdommer kommer direkte fra BI og overtatt for oss.
0: Ja, ja. Det er jo... Men derfor så skal man ikke snakke mer om det.
1: Nei.
0: La det ligge. Ikke vekk ikke...
1: Plutselig så får de noe grill i hodet, vet du.
0: Ja, vekk
1: ikke. Det er bare i hodet.
0: Vekk ikke bjørnen som sover. Men nå skal det handle om Volt og Fodora og den slags, for der har du jo et... Altså, der har du sykkelbud, og de har jo da imponert meg. Mm. For å kyle på seg en stor rosa og blå sånne frikjølebag, eller sånne varme, som holder på varmen, på ryggen, for det ikke små heller de der.
1: Nei, ikke det.
0: Og så hiver de seg på trøene,
1: ja.
0: Og sykler ut med mat til folk.
1: Det er veldig ofte våre mørke nye landsmenn som er, og det er fornøyelig skue egentlig når de kommer på sykkel der, sånn, litt sånn en kald dag.
0: Ja.
1: De er jo tett, altså, du ser bare tennene og øynene på dem.
0: Ja,
1: du
0: gjør det.
1: Når de passerer.
0: Den kvite tanger og to øyebiter som kommer.
1: Det er det. Men sykler
0: gjør
1: de?
0: Ja, de gjør det, men kommer de til å gjøre det så mye lengre? Nei. Det er det jeg snakker om, for nå er de ikke fornøyd. Jeg leser om Maruf som tjener ingenting. De tar på tape, for det er alltid noen som tar runder for de. Hvis ikke de tar den selv, de tjener ikke penger.
1: Nei.
0: Og når jeg ser hva han gjør, han betaler jo både skatt, moms og bompeng. Altså må sykkelbudene selv betale bompengene, Frode. Nei, det er ikke bra.
1: Nei, det er dårlig. Og det som er problemet her er jo at de har jo hyrt inn, altså det kom jo sånn litt sånn utenfor den vanlige norske standarden, så har de jo hentet inn folk fra utlandet som kommer inn og kjører rute, og som bare stapper pengene i egen lomme.
0: Ja, de har det. Og jeg ser jo, jeg så jo en sånn gammel Toyota Corona som forer med noen fotorer på panseret. Vet du, og så stikker de bare fra bompengene og alt mulig.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, så nå vil de streike muligens da.
1: Ja.
0: Men de tør jo ikke å snakke med aviserne at du uten å ha svært sånn munnbind foran munnen, for det blir gjenkjent. For da er de redde ikke de får sykle lenger da.
1: Altså kommunikasjonssjefen i Volt, for øvrig med et veldig norsk utseende, han sier, nei, jeg har ingenting å frykte, vi må jo godta for protester mot oss.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er bare vås, sier han. Ja. Sjefen, Kristian Kamhaug, i Volt sier det bare tull, bare oss. Vi jobber hardt og aktivt for å få vekk de useriøse budene. Ja vel, vi skjønner det at vi kan prise oss, Frode, du og meg, for vi slipper å holde på i Stovner, Lian og oppe i Groruddalen med en Volt-boks på ryggen.
1: Her i byen så må det jo skrekke noe hvis du får en bestilling på Tine, ja.
0: Tenk på det, øverst Tine, ja.
1: Da skulle du prise deg lykkelig hvis det var en elsykkel du hadde i hvert fall.
0: Ja, det må jo ha. Altså, hvis du hadde fått en sånn som vi vokste opp med, tung trødd, uten gir.
1: Ja. Så er det innom McDonalds nede i Markensgade, og så hanker med deg altså, opp på toppen, og så finner du når du har levert, nei, jeg mangler barbecue-sausen.
0: Ja, jeg skal bare fortelle det, Frode.
1: Du var nede og hente den.
0: Hadde vært du og med dette her, så hadde det vært noen kalde seier på en frihet.
1: Uffa meg. Kommer du opp dagen etterpå?
0: Ja.

0: Radio Loland.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters-meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

0: har du vært på biltur I Tyskland også?
1: Nei, Tyskland et land jeg ikke vært hit.
0: Har du ikke vært der helt da?
1: Niks.
0: Oh.
1: Det har jeg ikke vært.
0: Ok.
1: Det mange land jeg ikke vært I, men av de som jeg holder til I Europa, så det Tyskland det eneste land som bortsett fra Østeuropa da, okay. som jeg ikke har vært I.
0: Jeg har vært flere ganger I Tyskland, kjørt gjennom Tyskland mange ganger.
1: Det fint I Tyskland?
0: Men aldri som sjåfør.
1: Nei.
0: Jeg bare sitter på.
1: Ja.
0: Noen ganger med buss, og noen ganger med privatbil. Ja, men det jo kjedelig for dette. Det jo bare sånn, det jo autobahn, vet du.
1: Det
0: går.
1: Ja, det
0: det. Det var jo et fri fart på autobahn.
1: Ja.
0: Men ikke nå.
1: De ikke?
0: Nei, nå I sommer så har de satt ned fart av enkelte plasser. Det må du veldig dops på.
1: Ja.
0: Hvis du skal til Tyskland og kjøre bil, og kjøre fort.
1: Ja vel, så nå kan du ikke kjøre så fort du vil lenger?
0: 120.
1: Det maks nå?
0: Ja.
1: Overalt?
0: På flere strekk.
1: Ja.
0: Ja, for det at de har litt problemer når det for varmt. For det at det her det bygd opp med betongplater.
1: Jaha.
0: Og betongplaterne, når spenningen blir for stor der, at det blir for varmt, så presses platene oppover og sprekker.
1: Ja, vel.
0: Og da kan de skrape en sånn liten kant.
1: Og det skummelt I 250 km/t.
0: Kjempeskummelt hvis du kommer for fort.
1: Ja.
0: Derfor farten satt ned til 120 for personbil på de strekkene det gjelder da.
1: Det ikke artig med motorsykkel, det vet du.
0: Nei, fytti. Og det enda lavere for motorsykler.
1: Ja. Så skummelt da. Det noe som nettopp... det fordi at det blir så varmt I verden nå da?
0: Nei, vet ikke. Men det gjelder blant annet på motorveien I Regensburg mot München og I begge retninger ved Freisingen, og vet jeg ikke helt hvor det nå.
1: Oh, ja, det ja.
0: Ifølge NAF, Norges ja. Automobilforbund, så kan tysk politi kreve inn bøte på stedet, og de kan også gi deg kjøreforbud I Tyskland, dersom fartsovertredelsen betydelig. Jeg registrerer at de ligger litt etter Norge.
1: Ja.
0: I nivå.
1: Ja, vel, hva får jeg bøte da?
0: Kjører du I 21-25 kilometer for fort,
1: ja.
0: Så det 100 euro I bot.
1: Ja, det billig. Ja. I forhold til her på Berge.
0: Ja.
1: Det var billig, ja. Det var 1200 kroner.
0: 41-50 kilometer over fartsgrensa, 320 euro.
1: Ja. 51 kilometer over fartsgrensa.
0: Det vel, altså 320 euro, altså 3,5 tusen, det det samme som å kjøre 1 kilometer for fort.
1: Ja, det det. Har du 57,50 på Tveit, så ja, får du det.
0: Ja. Det var I hvert fall ikke noe mindre.
1: Nei,
0: det skal... Men det som litt, litt ulempe da, hvis du ligger så høyt,
1: ja.
0: så kan det medføre kjøreforbud I en måned. Og det blir kjipt da.
1: Ja, du skal hjemme. Det blir en lang ferie.
0: Jeg får håpe at det som de sier av og til, hvis du blir av og til, nå vet jeg ikke, ofte, det har ikke skjedd med meg noen gang, men hvis du mister lappen,
1: ja.
0: Så får de fleste lov til å kjøre hjem. Det ikke sånn det?
1: Jo.
0: Fordi de vil helst bli kvitt bilen.
1: Ja, det må nå være I alle.
0: Så det kan godt være at hvis du blir stoppet I Tyskland og fått kjøreforbud, at du får lov til å kjøre ut
1: av landet. Og dra det hjem, sier
0: de. Ha det game.
1: Ja.
0: Mobil.
1: Ja.
0: Hvis du bruker mobil I Tyskland, er de blitt opptatt der. I fjor tog politiet 400 000.
1: Ja vel.
0: For lovbrudet.
1: Er det nettopp skjedd det nå da? Mobilforbudet.
0: Nei. De har hatt forbudet der, men de har trappet det opp mer. De har vel sett det at det alvorlighetsgraden I ulykker der mobil involvert. Og så det jo, vi bruker jo mobilen så mye.
1: Ja, vi gjør det.
0: Mye mer enn før.
1: Men det som greia med mobiltelefonen for det, og dagens samfunn jo det at alle de nyeste bilene, så kobler du jo opp mot anlegget I bilen da.
0: Ja, det gjør det. Men I kampen mot mobilbruk så har tysk politi tatt I bruk et kamerasystem som støtter seg på kunstig intelligens.
1: Ja vel.
0: Det tar bilder av bilister som snakker eller taster på telefonen mens de kjører.
1: Ja.
0: Et system som for øvrig har vært I bruk I Nederland en stund, og de vurderer å få det I Norge, tror jeg.
1: Ja.
0: Boten?
1: Ja.
0: 100 euro.
1: Ja.
0: Det vel en tiendel av det I Norge. Det
1: koster vel 11.700 I Norge, tror jeg, eller noe sånt.
0: Ja, vet du noe sånt.
1: Ja vel, så det
0: 10.750 det I Norge.
1: 10.750.
0: Og tre prikker I førerkortet.
1: Ja. Ja. Har de sånn prikkbelastning I Tyskland da, på førerkortet ditt?
0: Okay, det.
1: Nei, men de har kommet altså litt, de ligger jo litt bak oss på bøtesatsen
0: da. Ja, men ikke snakke I mobilen da, det jo greit, for at skulle du gjøre det, og du havner I ulike Tyskland, så snakker vi andre summer.
1: Ja,
0: men det blir dyrt.
1: Ja, men jeg tenker at I Norge I dag, så det ikke så mange som sitter med telefonen opp til øret for å snakke.
0: Ja, men det overraskende mange.
1: Ja, det synes jeg veldig rart.
0: Jeg kjørte bak en på vei til jobbet her en dag, som tydelig, han lagt ikke skjul på den gang. Han kjørte I 50 I 80-sona. Ja, jeg tror ikke han har merket at han kjørte ut I 50-sona en gang.
1: Med å prate I telefonen.
0: Med å prate I telefonen.
1: På øret.
0: På øret.
1: Hvis at du skal svare på telefonen og ikke du har sånn blåtann I bilen.
0: Kjør inn til siden da vel.
1: Eller så kan du jo ta den I stativet ditt og trykke på høytaler da vel, om ikke annet.
0: Ja. Nei, han skulle si det med noe til øret og ikke følte han med på trafikken for han lå I 40 eller 50, han lå I 50 for det var I 50 sånn rett før.
1: Det jo folk som blir tatt for dette her hver eneste dag, så det jo tydeligvis et problem enda.

0: Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand.

0: bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Radio Loland.
3: Vi får vel bare kjøre i gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende i to timer fremover og håper du med.

0: 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble I hvert fall vedtatt på denne dagen I 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme lite grann. I historiens verste øyeblikk I bilrace så var det Pierre Levé som fløy Mercedesen inn I en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen I 1955. Inkludert Levé så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret, en kjempetragisk hendelse, men også et tegn på at det utrygt der ute. Det skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen I 1982, og så var det en dyrebutikkeier I Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen I 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal ta for oss ord og uttrykk som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn I at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring I, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, kreti og pleti. Kreti og pleti en sånn litt nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet, fra 2011 så det kreterne og pleterne vi finner I Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap på tysk I hvert fall fra 1700-tallet og I norsk siden tidlig på 1800-tallet.

Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi sammen med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der. Vi ser på det snart.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievannene våre, og da må vi jo se litt grann på hvordan vi endrer ferievannene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden, land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavesesong, da billettene litt grann billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

en ting kan vi kanskje være enige om, og det den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt I magen omtrent, det en deilig følelse. Og så det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det de som har tatt tak I den, holdt på å si, myten. Men det noen som har gått uttrykket etter I sømmene. Det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

Kan en god latter forlenge livet? Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebakk og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn-skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

0: Kajsa.
1: Sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni. Bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag. Det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag. Og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

0: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret I pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer I skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag.

torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og så kommer helgen, og det jo godt I en uke hvor man har droppet mandagen på mange måter, for da går det ekstra fort på alle nivåer, og så det jo et eller annet med det at vi nyter det litt ekstra nå, fordi det nå vi ferdig med røddagene på en måte, de som vi ser frem til hvert år. Så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem, og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står I ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere I seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt da. Og så det gjør livet vakkert dagen, og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet. It's a major move right here, babe.

Til og med I dag det folk som har navnedag, og jeg slenger ut store gratulasjoner både til Borgar, Bjørge og Bjørg. En ekstra liten hilsen der til mormor, som heter Bjørg. Det synes jeg fortjent. Og så håper jeg at det blir feiring og kalas, masse oppmerksomhet og koselige gratulasjoner gjennom hele dagen. Vi tar med oss ord for dagen fra Sir Lewis Morris, som har sagt «Bedre fattig og forelsket enn rik med et tomt hjerte».

Det forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen litt, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta i bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene, da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn der for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: Du skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigeland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkortene smart da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner i året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis i hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 i året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Lola.

En haug med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland, som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett vil ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler utover. Woo!

eller noe sånt. Nå tiden over. To timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen I morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det!

0: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdagen er over oss. Det tid for lunchmix I dag. Det var lenge siden sist, så kledde jeg meg kortbukse, stuttbukse.
1: Har du stuttbukse på?
0: Ja, stuttbukse.
1: Ja, det har du faktisk.
0: Hvite legger.
1: I alle dager.
0: For jeg tenkte, nå må jeg få begynt med det. Og så velger den dagen som kaldest I sommer. Det var 7 grader når han kom med Vennesla.
1: Ja.
0: Og da må jeg labbe 500 meter fra bilen.
1: Ja, var det kaldt?
0: Det var iskaldt.
1: På skankeren der?
0: Ja.
1: ja, men så ble det jo, eller på morgenkvisten I dag, så ble det jo bra.
0: Ja.
1: Litt sånn, det jo greier utover dagen.
0: Ja, det blir, jeg får jo håpe at det blir varmere når jeg, neste gang jeg skal ut av denne døra her, så håper jeg det litt varmere.
1: Men det klart at det kultursjokk for leggerne dine.
0: Ja, du gæren, jeg får jo totalt.
1: Kefirblå som de
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Men, det bare høy tid, men det jo her da.
0: Jo da, men jo der at juni har jo så langt fra levert forløpig, så vi får nå se.
1: Det I hvert fall sant.
0: Det var nok det en viss spenning I å prate med Heine Strømme I går I sommerbris. Han bare ristet på huet dette været, for det varierer jo fra dag til dag.
1: Ja.
0: Og de der som skal begynne nå å sende kampe utendørs på storskjermen rundt forbi.
1: Ja.
0: Jeg tror nok de ser med litt sånn blandet fryd og kanskje glede mot det dagen som ligger foran.
1: Ja.
0: For at det så, for en liten 4 dager siden, så det skrekkelig bra ut I neste uke. Nå det liksom hevet inn litt sånn regn innimellom.
1: Ja,
0: og da vet du at da kan det like så godt komme regn hver dag.
1: Det kan de gjøre, men av og til så lurer på om de gjørs på det, eller?
0: Ja, bare for å irritere litt.
1: Ja, slik at det kan heller bli en sånn gledelig overraskelse.
0: Ja.
1: For de lover og sliter av en sol og sånn, så blir det kjæle som de lover da.
0: Ja.
1: Men,
0: og så ligger den der solen hele tiden litt langt fremme I varslet.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, men da må vi jo bare komme over det.
1: Bare vent til neste uke.
0: Ja, bare vent til neste uke da.
1: Men jeg ser jo det, altså fotball-VM starter hver dag,
0: eller? Det gjør det. Mexico mot Sør-Afrika.
1: Ja, og så det jo norsk sommer da, så vi vet jo egentlig hva som foregår, sånn egentlig.
0: Har en datter og en svigersønn I Sør-Afrika, de skulle, eller han har spesielt et fotballinteressert,
1: ja.
0: Skulle benke seg sammen med sør-afrikaner I kveld.
1: Ja, og se på Sør-Afrika mot Mexico. Vel, været får vi gjort noe med.
0: Nei, det I hvert fall sant.
1: Det som overrasker meg hver eneste, og jeg så de seneste I går, det fullt oppakket motorsykler fra Østeuropa, som ikke vet at de må kjøre andre vei.
0: Ja.
1: De må kjøre motsatt vei.
0: Ja.
1: De må ikke kjøre her på motorsykkeltur. Altså, hva skal det her å gjøre?
0: Nei, det nesten fascinerende.
1: Møtte jeg inn et par I går I pølassgreiene, så tenkte jeg, hvorfor?
0: Mm.
1: Har du ikke sett hvor du skal, gutt?
0: Men av og til, det ofte sånn med ting I livet, man må erfare.
1: Ja.
0: Så det tvilsomt du ser det I neste år.
1: Ja, men jeg tenker, det lov å prate med erfarne fjellfolk.
0: Ja, det
1: sånn. Før du tråd på tur, altså.
0: Skal vi gi oss rundt?
1: Ja.

Vestlig bris I dag fra I formiddag sørvestlig bris med frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlig område pent hver første del av dagen, ellers enkelte regnbyge I ettermiddag lokalt med torden. I morgen fredag ventes dreining til sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Oksøy. Enkelte regnbyge fra fredag formiddag tilskjørn og regn først I vestlige delen. Fredag ettermiddag dreining til vestlig bris. Opp I liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert blir det oppholdsvær og lettere skydekke I morgen.

0: 11. juni det jo i dag. Vi skal se litt på dagen i dag.
1: Jeg må jo si det jo litt delende synd på de som har bursdag i dag, på en sett og vis.
0: Mm.
1: For de kan jo dele dagen sin med fanden selv.
0: Er det det?
1: Ja, fordi at 11. juni fandens fødselsdag.
0: Mm.
1: I følge gammel overtro, og for det, dette var den ene forfallsdagen for lån.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det har vi jo kjent på noen av hver. Ja, nå har jo fanden mange på døra.
0: Var det bare to forfallsdager
1: ja,
0: i den tiden?
1: Ja, det var det. Den andre var 11. desember, tydeligvis.
0: Mm.
1: Så det, har du bursdag i dag, så deler du den med fanden selv.
0: Ja,
1: nå er jeg usikker på hvor gammel fanden er, men han er gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Vi må snakke om kampene med Prestbakke i Enningdal i Østfold.
0: Okay.
1: For det var mye ufred før i tida, Frode.
0: Hva var det?
1: I Norge. Vi lovde jo ikke ufred under 2. verdenskrig. Det var jo tyskerne som lovde for oss.
0: Ja.
1: Vi måtte jo bare, det måtte bli ufred.
0: Måtte det.
1: Men før i tida, Frode. Så var kampene ved Prestbakke.
0: De var sinte før.
1: Ja, de var raskarne.
0: Ja, men kampene i Enningdal i juni og september 1808, det var mellom norsk og svenske styrke, og det var en del av den dansk-svenske krigen.
1: Ja, men det litt rare greier.
0: Mellom Danmark, Norge og Sverige, som igjen inngikk i Napoleonskrigene.
1: Ja, det ser du.
0: Veldig mye rart der. Veldig mye rart.
1: Men så ser du at disse ble hovedsakelig utkjempet i grensetraktene.
0: Mm.
1: Så de holdt på å være rasene som er grensene da.
0: Mm.
1: Og styrte, så det var mye ufred før i tiden.
0: Det var det. Men det var jo Danmark-Norge på den ene siden, Sverige på den andre. Sverige tappte jo igjen.
1: Ja, det, igjen. Altså.
0: Som de alltid gjør.
1: Ja. Og så gjorde jo Norge...
0: Fornuftige gjør de det på alt.
1: Ja, det gjør de.
0: Ja.
1: Til og med ishockey nå.
0: Ja.
1: Så nå ikke en ting igjen.
0: Nei.
1: Og så gjorde jo Norge generaltabben i 1913.
0: Mm.
1: De inviterer kvinnene til å få stemmerett.
0: Yep.
1: Og etter det så er resten av historien.
0: Mm.
1: Snakk om gi de lillefingeren, du.
0: Ja. De var kjappe med å ta hele hånden.
1: Vet du, nå har de gnavlet seg helt opp til albuen.
0: Ja, ja.
1: Men, det var på dagen i dag i 1913. Altså... og så hadde de premiere på eller Steven Spielbergs film E.T. Phone Home.
0: Mm.
1: Husker du den, Frode?
0: Nei, jo da, men gjør det.
1: I 1982.
0: Ja, det var en klassiker, og det var jo, det jeg husker den tiden der, så var det jo liksom ikke sånn vant til sånn veldig sånn voldsomme effekter sånn i filmen. Det var jo Steven Spielberg som skapte dette universet, og det var liksom, wow, kult liksom, å lave en film om utenom jordisk vesen.
1: Ja, men han var jo litt søt og rar da.
0: Ja, veldig søt og rar. Ja. Han satt med fingeren sin.
1: Ja, han gjorde det.
0: E.T. Phone Home.
1: Så kan, skal jeg lure på hvordan det fungerte i 1899, for da var det krakk, børskrakk, Frode. Kristiania krakket. Og folk gikk konkurs og greier. Jeg skal lure på hvordan det arteste da, når de stod der med frakkene sine og de rare bartene sine.
0: Det kan du si. Kan vi gratulere Didrik Solitangen med børsdag da?
1: Didrik Solitangen.
0: Sammen med Eldar Rønning og Håkon Oppdal, langrennsløper og fotballspiller.
1: Ja, keeper.
0: Kan vi lære det bli med det?
1: Ja.

0: Dagens fotball, vi jo tross alt i VM med Norge for første gang på 28 år, og det starter jo opp i dag, som vi nevnte tidligere, Mexico mot Sør-Afrika som åpningskamp, og så altså, går det slag i slag med Norge sin første kamp, natt til onsdag i neste uke, klokka 12 starten.
1: Ja.
0: Midnatt.
1: Er det kick-off klokka 12, eller starter sendingen da?
0: Nei, kick-off klokka 11. Kampen starter... Ja, kick-off mener jeg. Kick-off klokka 12.
1: Ja, vel.
0: Sendingen starter klokka 11.
1: Ja, og så nå de gang altså.
0: Spanende blir det. I går var det åpen trening.
1: Ja, det var interessant det, for det var mange som hadde slitt.
0: Ja, det var det. 3000 hadde møtt opp for å se Norge trene, og Erling Braut Haaland var jo den store stjerna da, som alle gapte på. Men jeg begynner å tenke nå, bør de få litt kritikk nå?
1: Må de det?
0: For, nei, jeg vet ikke helt, men de litt for høye på seg selv nå? For de bare hilste til folk når de kom inn, så hadde de treninger og hilste litt underveis, og så vinket de til folk når de gikk ut. Ingen gikk hen for å skrive autografer til de som var der.
1: Ja, det dårlig.
0: Alle spillerne gikk ut inn i en hall. Der var det riktig nok noen med spesielle behov, og det var barn som fikk møte de,
1: ja.
0: Og fikk drakter og fikk hils på de. Men det var, jeg tror nok det var 2998 skuffa amerikanere som gikk litt. De var selvfølgelig fornøyde med å se de.
1: Ja, men de tog seg ikke tid til å... Altså.
0: Nei. Og bare stenkast unna litt mer i en naboby, så har Tyskland sin base.
1: Ja.
0: Der brukte spilleren en halvtime etter kamp på å skrive autografer.
1: Ja, og da, for jeg har alltid liksom syntes at av og til så må vi få lov til å slå oss litt på brystet.
0: Ja.
1: Fordi at i Norge så er det noe sånn at jantelov, man har ikke lov til å tro man er bedre enn andre, altså, og bla bla bla.
0: Mm.
1: Og jeg tenker at når det først skjer da, at vi blir verdensstjerner i Norge, så glemmer de oss ned oppføre seg.
0: Ja, det er noe rare greier det der.
1: Og det er så rart.
0: Ja. For det synes jeg er så trist, for det at det er noe med, når du da i tillegg får den der bildene fra Tysklands ja, trening på slutten der.
1: Det må jo være emmen til kjeften på de da.
0: Ja, jeg vil jo tro at det må være utrolig vondsmak i munnen
1: ja.
0: når du ser de bildene der, for det at hadde det kostet deg så sinnssykt mye å stoppe igjen der og si
1: overhovedet ikke.
0: Du kan ikke stå og gi autografen til 3000,
1: I det 16,
0: men du kan gi til de som står fremst der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bruk i hvert fall en kvarters tid på de,
0: ja, yep.
1: Før du går bak. Det er litt trist.
0: Ja. Og så blir det jo egentlig sånn stikk motsatt, for du tenker Tyskland, det er en maskin.
1: Visst
0: er
1: det.
0: De kommer dagen før kamp, og så reiser de igjen etter finalen, da har de enten tatt eller vunnet.
1: Altså, de pleier å si det at alle slår alle i VM, og så kommer Tyskland og vinner
0: til slutt. Til slutt vinner Tyskland.
1: Nei, men altså, de må lære litt.
0: Nei, de har gjort det på noen stund da, så det er ikke så bra. Men,
1: jeg pleide å være sånn før.
0: Du har liksom tenkt på de liksom sånne som aldri liksom engasjer seg på noen ting. Plutselig er det jo menneskelig.
1: Ja.
0: Veldig rart.
1: Og så er det vi som fremstår som hoverandes blærer.
0: Hæ?
1: Vi skal ikke det vi.
0: Nei.
1: Ja, nei, det var skuffens.
0: Ja, veldig...
1: Og ikke måten å gjøre det på, Frode.
0: Nei, veldig rart.
1: Unødvendig, tenker jeg.
0: Ja. Men uansett da, i kveld så braker det løs. Klokka 21 er det åpningsseremoni og kamp. Åpningsseremonien starter for over klokka 19.30. Det blir alltid vært gøy. Kjempegøy.
1: Ja, men hvem er, tror du som skal synge?
0: Shakira.
1: Er det Shakira?
0: Mm.
1: Er det?
0: Waka waka.
1: Er det hun jeg skal synge?
0: Ja. Hun kan jo synge den, for det er jo Sør-Afrika.
1: Ja, det er det.
0: This time for Afrika.
1: Ja, så det er livet, det gamle skinnet, altså.
0: Ja, ja, du gæren. Det er TV2 som sender både åpningsseremonien og Mexico mot Sør-Afrika. Og om du er ekstra lenger våken, om du gidder å ta en liksom første dagen, så, eller om du står opp litt tidlig, så kan du få med deg Sør-Korea Tjekkia fra klokka 4.
1: Ja, jeg kjenner jo det at det er mer eller mindre uaktuelt for meg.
0: Ja. Den siste. Jeg tror heller ikke det er den jeg kommer til å prioritere.
1: Overhovedet ikke, kjenner jeg nå, sånn umiddelbart. Men det er i gang altså.
0: Ja, den derimot starter klokka 3. Så da har det vært noe helt annet.
1: Ja, jeg kjenner jo at det fortsatt. Men du, når begynner åpningsseremonien og sånt da, Frode, i kveld?
0: 19.30, som 19.30, jeg sa i sted, hvis du er klar å følge med.
1: Ja, jeg var så opptatt av den kampstarten.
0: Ja. Så, nei, og det der det er jo begrenset gøy der med de åpningsseremoniene.
1: Ja,
0: det blir... Det er sikkert spektakulært og med fyrverker.
1: Men det er en ting som jeg har lurt på, for jeg så jo her når... Killers var ute og spilte.
0: De hadde børst av støv, var det?
1: Ja, de hadde det.
0: Var det Champions League? Nei, hva var det for noe?
1: Champions League.
0: Champions League, ja.
1: Og da tenkte jeg meg selv at for noen lydingeniører de har.
0: Ja.
1: Fordi at her er det altså en tom bane, plutselig så står Killers det med full rigg.
0: Ja, det fascinerende.
1: Og det lyd hjem til oss, og det lyd til folket på tribuna, og så det vekk igjen 10 minutter på.
0: Ja, det fascinerende.
1: Hvordan gjør de det der?
0: Nei, det TV-produksjonen jo utrolig.
1: Vanvittig.
0: Når det sånn svært, jeg har sett noe sånn så bagen for filmet I forhold til MGP, altså Eurovision. Jeg så ikke selve Eurovision-sendingen, men det kom sånn små klipp I etterkant. Når du så scenarbeiderne jobbe.
1: Ja, det er
0: så fascinerende. For der går kameraene liksom rundt, og de vet akkurat hvordan de skal for å unngå kameraene og for å rigge til
1: det
0: de skal.
1: Fantastisk. Ja, veldig kult. Det en grunn for at det heter Sound Engineer.
0: Ja, det virkelig sant.
1: Så de får lyd på The Killers på banen der, og så det vekker når det 5 minutter på.
0: Yes, og I kveld så det Shakira som skal da få lov til å få lyd.
1: Jeg så jo et lite klipp av Shakira her.
0: Ja.
1: Om dagen I avisa, låg ut en videofilm av Shakira. Ja, hun jo 49 år, vet du.
0: Ja, men har du sett Jennifer Lopez da? Har du sett den I den siste? Den var jo for et par dager siden.
1: Nei.
0: Hun I bikini på stranda.
1: Ja.
0: Det en sånn film som da visst nok kommet. I alle dager. Har du ikke visst hvem du var? Det tippet 27?
1: Sports Illustrated.
0: Hun over 50.
1: Ja, det ser du. Hva skjedde med oss?
0: god trening og...
1: Sunt kosthold, altså.
0: Sunt kosthold, og selvfølgelig nesten sånn... Du måtte... gjennomføre det som var trening. Du kunne ikke slekke det helt tatt.
1: Nei.
0: Da får du sånn kropp.
1: Men det, da det enda verre å tenke på hva skjedde med oss underveis, bro. Det, hvor gikk det gærlig?
0: Det gikk gærlig når vi fikk hånda I fjernkontrollen.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og telefonen.
1: Ja.

Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.

0: Litt mer fotball. Beklager til de som ikke interessert I fotball. Det kommer nok litt sager, men det ikke sikkert alltid det nødvendigvis handler om akkurat det fotballrelaterte. Det kan godt være litt sånn rundt.
1: I fotballverden.
0: Ja, og det skal være litt rundt nå.
1: Jaha.
0: For vi skal til det med at Norge sine kampe, to av de I hvert fall, ja. Går på litt ukurant tid.
1: Ja.
0: Frankrike-kampen klokka ni. Det går greit for
1: ja, det går greit.
0: Ja. Men,
1: Mexico, nei, Irak først. Irak.
0: Klokka 12, og ja. Så det vel Senegal klokka 2.
1: Ja, den er sei.
0: Men når Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt til tirsdag, får eleverne ved ungdomsskolen I Spjelkavik og Blindheim sove litt lenger dagen etterpå.
1: Jo, ja.
0: Der det en rektor som fotballinteressert.
1: Ja, det ser du.
0: For rektor har banket gjennom.
1: Ja. Mm. Det ok? Jeg synes det kjempe ok.
0: Ja, du gær nå. Altså, de gjør jo ingenting på skolen for tida.
1: Nei.
0: Så de kan jo lyst til å komme litt sent.
1: Ja, visst kan de det.
0: Jeg liksom bare overrasket at ikke de bare fikk helt fri.
1: Ja.
0: For det jo den uka de slutter på skolen dette.
1: For, jeg tenker, vi har snakket om det før, det den tøyse skolen som om dagen.
0: Mm.
1: Når alle tentamen og eksamen gjort, hva jeg igjen da? Når, altså det jo ikke alle, du kan ikke besøke fylkesmuseet hver dag.
0: Nei.
1: Og gå på gapahuk.
0: Nei, det sant.
1: Det mye,
0: begrenset gøy det.
1: Det mye tøys nå.
0: Ja. Men de hadde noe som heter Spjelkavik Grand Prix I januar.
1: Ja.
0: Og det, da var de litt ut forbi skoletiden, så da fikk de 3 timer avlastning.
1: Ja.
0: Og da hadde han sett litt frem til at, aha, det kan bruges. For det de to andre kampene, de kom etter at skolen slutt.
1: Ja.
0: Så den Irak-kampen,
1: der bruker vi de der. Altså de to, det som avspasering, ja, litt, ja, men det var lurt.
0: Ja, ja, så Vidar Åkre som rektor, han har vært en smarting,
1: ja.
0: Som sier dette til Sunnmørsposten. Håpet at elevene skal få følge Norges VM-åpning uten å bekymre seg for vekk og klokka den påfølgende dagen.
1: Jeg mer overrasket over at det fortsatt skoledrift nå.
0: Ja, det helt...
1: Det skulle vært nedlagt.
0: Han tror interessen stor blant eleverne, Det jo tydelig at her det stort blant rektor I hvert fall.
1: Ja, han tror det,
0: ja. Jeg går ut fra at det mange som kommer til å følge med.
1: det.
0: Åkre kommer til å si det å følge med, I hvert fall.
1: Denne Svevas. Er det mange av dine sogne barn som interessert I fotball?
0: Jeg tror det.
1: Ja, det tipper jeg altså.
0: Ja, jeg tipper det.
1: Det tror jeg. Har du fått noen signaler på det? Ja, det synes jeg. Kanskje.
0: Og så kommer
1: det
0: en setning etterpå da, som understreker litt her. Videre understreker rektoren at han selv og veldig interessert I fotball. Og skal følge deg om kampen mot Irak.
1: Jeg kjører kjeft for at du så bryr seg.
0: Han har hatt en lang plan her.
1: Ja, han har det.
0: Han har ikke vært interessert I det der Spjelkavik Grand Prix I det hele
1: tatt. Overhovedet ikke, ja.
0: Vi skal bare ha det litt lenger, ja. Så vi får noen
1: for avspasseringstime.
0: Ja.
1: Smart ting.
0: Veldig smart ting.
1: Og det ikke en eneste elev som kommer til å se Norge-Irak.
0: Nei.
1: Men han gjør...
0: Jeg tenker at de kunne lyst til å bare kutte ut den siste uka.
1: Ja, det kan
0: uansett på de skolen.
1: Det bare legge ned nå.

0: Vi står jo foran sommeren nå, og mange skal på ferie. Over 50% av oss skal til, ja, du sier oss, jeg skal jo ikke til utlandet, jeg orker ikke ned denne varmen der.
1: Ideal.
0: Nei, men det mange som skal til Ostore Syden, og da det jo fristende å legge seg under en parasol, for det jo håpløst å sitte i sola.
1: Ja.
0: Når det 40 grader.
1: Når det først der, men jeg ser jo nå der jeg med pleier å frekventere. Ja. Så har det jo det jo helt normalt å ta betalt for en solseng og det jeg frekventerer det nok så overkommelig en 50-60 kroner dagen for en solseng.
0: Ja, det jo greit, ja. Det kan du betale
1: og så betaler du en liten tid for en parasol ja, gjør det og det innforbi, jeg har snakket med noen som har vært i Barcelona der betaler du 800 kroner for en solseng ja. Og da synes jeg det begynner å ligne på ran, Frode, altså. Ja,
0: på høylyst da, til og med.
1: Ja.
0: Nei, det vel Spanier da, som helst ikke vil ha turist, eller ikke sånn da?
1: Jo.
0: De har vel alt for å prøve å holde det vekk.
1: Men i alle dager.
0: Men den britiske avisen The Guardian skriver at lokale myndigheter på Sardinia, en strand som heter så mye som Punta Molentis, stranda i Villa Simius på...
1: Tverden.
0: De har nå strammet inn reglene. Hovedregelen den som vekker mest oppsikt da.
1: Jaha.
0: Bare familie med barn under 10 år kan sette opp parasoll.
1: Hvordan har de kommet frem til det?
0: Fasinert.
1: Ja, men altså,
0: og da, en.
1: En, ja.
0: En per familie. Så er du en stor familie, så må du samle deg godt da.
1: Ja, det må ligge på skift.
0: Og i tillegg, personer over 65.
1: Ja, de får det, ja.
0: De får lov.
1: Er dette her et ledd i å bli kvitt hele turismen?
0: Tror det. Samtidig så må besøkerne på denne stranden betale 10 euro for bare å komme inn på.
1: Ja vel.
0: Ja, 110-112
1: kroner. Det er før du har kjøpt deg i seng?
0: Ja.
1: Jaha. Mm. Jeg skjønner jo det at dette kan være ledd.
0: For fall, eller ikke prøve å komme parasollen.
1: Nei. Et ledd i å fjerne jeg tenker på å si flyktninger, men turister,
0: turister.
1: Men hvis dette innfører det på Granca eller på Mallorca for eksempel,
0: ja.
1: Så vil jeg jo påstå at det kommer til å bli veldig glissen på stranda i 40 grader.
0: Jeg vil tro det, jeg vil tro det.
1: Kan det være måten å gjøre Sardinia.
0: Det på? Det blir litt sånn, litt sånn festivalstemning, man må legge fra deg paraplyen når du kommer inn.
1: Ja.
0: Det er jo det, for du får ikke lov til å ta paraplyen med på festival og sånt.
1: Det blir nok en avbefolkning, ja.
0: Altså, reaksjonene har jo da selvfølgelig kommet, i alle fall latter til frustrasjon. Under et Facebook-innlegg fra Villa Simius kommune, spør en person om de da må leie et barn for å få skygge. Og det kan du se for, det er en ny sånn, forretningsidé her.
1: Ja.
0: Altså hvis ikke barna dine har fått noen sommerjobb, eller bare driver...
1: Leie de ut. Ja.
0: Men de må være under 10 år da.
1: De får
0: sommerjobb. Det er jo det barnevakt, vet du.
1: Sommerjobb på Sardinia.
0: Ja. Altså ungene blir leid ut til fremmede ja. Som er barnevakt for dem.
1: Ja.
0: Og så får du penger for det. Det er jo glimmert.
1: Men hva er argumentet her da, du? Ja. For å ikke få lov til å sette opp en parasoll?
0: Nei, si det. Altså en annen spøk med at man enten må ta med bestefar, eller få et barn mellom nå og i morgen for å kunne ha parasoll på stranda.
1: Ja. Det må jo være et argument, ja.
0: Dette er en strand som for øvrig åpner igjen. Dette har vært stengt siden juli 2025. Årsaken er den ødeleggende skogbrannen som førte som ødler mye av området rundt her.
1: Akkurat.
0: Kommunen forklarer at både brannen og eksepsjonelle marine værhendelser har gjort at de innfører strengere tiltak. Så det er det som er derfor å ta vare på området.
1: Ja, så da tenker jeg at vi starter med en parasol.
0: Ja. Men jeg vil jo tro at dette var ei strand på Sardinia. Det finnes vel flere strender på Sardinia, gjør
1: ja,
0: de det?
1: Ja, synes du det var... Hvis jeg skulle betalt 10 euro for å komme inn, da hadde jeg minst forventet Sputnik i pausa.
0: Nei, du gæren.
1: Sånn må det være.
0: Hvertfall. Nesten Carina Dahl.
1: Ja, nesten Carina Dahl i pausa her. Ja. Vel, hva blir det neste da?
0: Nei, altså, vi kan ta noen andre ting fra Italia. Jesolo-stranda, den ligger nær Venezia, har myndighetene kuttet 20 000 plasser med solseng og parasol.
1: Jaha.
0: I alle dager.
1: 20 000?
0: Det var da voldsomt. For å skabe mer avstand mellom besøkene.
1: Da har de lukket trangt.
0: I alle dager, så er den stranden da.
1: Da har de lukket trangt, du.
0: Ja.
1: Jeg har vært i Venezia, Frode, og da tog vi båten til et sted hvor det var strand, og la oss ned på et håndkle. Det lå i 10 minutter.
0: Ja.
1: Så kom det en stenging, og så fjernet det.
0: Ja.
1: Det var privat strand.
0: Ah.
1: Så her kan det ikke ligge.
0: Okay.
1: Det var bare å ta båten tilbake fra det, så min strandopplevelse i Venezia, den var 10 minutter.
0: Sa du ikke bare, I'm from the country of Holland?
1: Yes, jeg sa bare at, vet du ikke hvem jeg
0: I'm from the country of Holland and oljefondet.
1: Yes.
0: Sa du ikke bare?
1: Nei, ikke gitt.
0: We own this strand.
1: Jeg tog håndklæret mitt, Frode, og fôr.
0: Er det gikk?
1: Ja, gjorde det, ja.
0: Ja, ok.
1: Vi fikk nesten sånn voksen kjeft at jeg lagt meg det der.
0: I likhet med Spania, som du nevnte, og Leia Solseng, så har det også økt i Italia. For to solseng og en parasol har det i snitt økt med 25% på 5 år.
1: Ja, det bra det.
0: Prisene stiger.
1: Til slutt så det ikke en turist igjen.
0: Nope.
1: Og da må de leve av det de finner i treene.
0: Ja, tror jeg det.
1: Så lykke til.

0: Vi tar oss ut av den første lunsjmikstimen, men vi har selvfølgelig en time igjen. Kan vi prate litt om Knut Ivan i den neste timen?
1: Knut Ivan. Med aner i Østeuropa?
0: Nei, jeg tror ikke det, han det. Nei,
1: altså, hvorfor?
0: Følte du den? Ja, siden det var Ivan, liksom.
1: Ja. Ja.
0: Nei, jeg tror ikke han det.
1: Men,
0: kan det være, forresten er jeg litt usikker, men.
1: Hva skjedde med Kevin Acacio? Jeg vil tippe at han hette Acacio.
0: Ok.
1: I og med at det skrives sånn at det av utenlandsk opprinnelse denne her karen som fylte 1000 kroner på bilen til disse kjeltringene.
0: Ja. De som man nå mistenker står bak, de smykketyveriene eldre.
1: Ja.
0: De hadde tilbudt noe smykke som betaling for at han fylte fordi at de skulle hjem til Litauen eller Latvia eller noe sånt sikkert.
1: De skulle, altså de stoppet jo denne her stakkars karen da, fra Vennesla blant annet, ikke blant annet, men for øvrig, han Kevin her, i Sørlandsparken, og fortalte at de blitt frastjørende alle penger.
0: Mhm.
1: Og trengte drivstoff til å komme seg til Tyskland av alle ting.
0: Ja.
1: Og så gjorde han jo det, han.
0: Til Tyskland for å ta mer stjæling.
1: Fylte 1000 kroner, han.
0: Ja. Da er du snill.
1: Ja, da er du snill, altså.
0: Ja.
1: Og skal vi tilbytte han en gullring da, som, og greier og noe greier. Vet du, bare kjeltring på han, altså. Nå er det jo. Vi bare sier det, Frode, på vei, altså, på vei inn i nyhetene. Nå er det klokka 12. Mm. Så sier vi det bare. Vær på vakt, altså.
0: Ja, på vakt.
1: Nå er det her.
0: Det er mange kjeltringer,
1: da. Ja, det er det.

0: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to, eller andre time om du vil, lunchmix torsdag 11. juni. Vi sitter jo her vi da.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Kan ikke gjøre noe?
1: Ja, det er jo fint.
0: Jeg glad I å sitte for å si det sånn.
1: Ja, men det snart helg igjen, altså. Ja.
0: Jeg ser det, så når du ser litt sånn klipp og sånn rundt forbi for andre radiokanaler og sånn, det mange som står der.
1: Ja, de gjør det.
0: For gjør de det?
1: Nej, det kan du si.
0: Jeg har hørt en forklaring på det. De gjør det for at det er litt mer, du får litt, det litt mer pusten å gjøre det, litt mer løst og ledig og sånn. Jeg bare,
1: ja, men
0: mye mer behagelig å sitte.
1: Ja, hvis jeg har sett noen klipp fra Radio Norge og P4 og sånt, de sitter de jo.
0: Ja, det
1: ja.
0: Ja, ok.
1: Men jeg har sett folk som står der jo.
0: Ja.
1: Så, men vi velger å sitte. Ja. Det godt å sitte.
0: Godt å sitte.
1: Nyhetsbild I dag, for det det går
0: på krig og forferdelighet.
1: Ja, det går på fotball og litt sånt nå.
0: Fotball og krig, det greit?
1: Jo, det krig og fotball.
0: Så Infantino har gitt intervju for første gang på 3 år.
1: Ja, han har jo ingenting fornuftig å si.
0: Nei, han jo FIFA-president. Han siste gang han snakket offentlig var jo under Qatar-VM.
1: Det gjør han ikke.
0: Da hadde han en monolog på 1 time.
1: Det godt gjort.
0: Vet ikke om han tog noen spørsmål etterpå.
1: Ja, og for alle som skal holde en tale I en konfirmasjon eller bryllup eller noe sånt nå, prøv å tale sammenhengende I 3 minutter.
0: Ja.
1: Så skal vi se hvor mye mange A4-ark du har.
0: Ja.
1: Det ganske lang tid.
0: Mm.
1: Men han ikke han presidenten for fotballforbundet da, FIFA, samtidig som han har eget fredsprisfond.
0: Jo, det jo FIFA sitt da.
1: Ja, FIFA-fondet.
0: Ja. Ja. En korrupt kar så det holder. Men han, denne gangen så holdt han seg til 29 minutter med tale, og så hadde han en liten halvtime med spørsmål fra politikerne. Nei, politikerne sier jeg fra pressen.
1: Ja.
0: Selvfølgelig uden å svare på noe som helst.
1: Ja, det jo,
0: han god på sånt.
1: Det jo det de kan.
0: Altså, jeg tipper de fikk svar på sikkert 3% av det de lurte på.
1: Ja, det jo det de kan.
0: Vel, vi må gi oss rundt. Vi skal snart prate om Knut Ivan. Heng på.

Vestlig bris I dag fra I formiddag sørvestlig bris med frisk bris på kysten øst for Oksøy. I østlig område pent hver første del av dagen, ellers enkelte regnbyge I ettermiddag lokalt med torden. I morgen fredag ventes dreining til sørøstlig bris med frisk bris på kysten vest for Oksøy. Enkelte regnbyge fra fredag formiddag tilskyer nå regn først I vestlige delen. Fredag ettermiddag dreining til vestlig bris. Opp I liten kuling på kysten vest for Oksøy. Etter hvert blir det oppholdsvær og lettere skydekke I morgen.

0: vi er jo glad for at vi kan jobbe det vi jobber vi.
1: Det er sant.
0: Og sitte i stolen vår og drikke en god kopp kaffe og josse tøvprat i et par timer.
1: Ja, til og med få litt betalt for
0: det. Ja, det synes jeg alldeles...
1: Fortjener jo ikke reelt at da.
0: Nei, det nei. Gjør vi ikke. Men med nærmere ettertanken, når man har blitt såpass gammel som oss, ja. Ja, og man har gjort det man har gjort i livet, så er det ikke mye rart man fortjener.
1: Nei, det er sant.
0: Men vi sitter her da.
1: Og skal være glad for at vi enda får lov.
0: Ja, det helt sant at ingen har kommet og tatt strømmen.
1: Ja, ungdommer kommer direkte fra BI og overtatt for oss.
0: Ja, ja. Det jo, men derfor så skal man ikke snakke mer om det.
1: Nei.
0: La det ligge. Ikke vekk ikke...
1: Plutselig så får de noe grill i hodet, vet du.
0: Ja, vekk
1: ikke. Det bare i hodet.
0: Vekk ikke bjørnen som sover. Men nå skal det handle om Volt og Fodora og den slags, for der har du jo et... Altså, der har du sykkelbud, og de har jo da imponert meg. Mm. For å kyle på seg en stor rosa og blå sånne frikjølebag, eller, eller sånne varme, som holder på varmen, på ryggen, for det ikke små heller de der.
1: Nei, ikke det.
0: Og så hiver de seg på trøen
1: ja.
0: Og sykler ut med mat til folk.
1: Der er det veldig ofte våre mørke nye landsmenn som er, og det er fornøyelig skue egentlig når de kommer på sykkel der, sånn, litt sånn en kald dag.
0: Ja.
1: De er jo tett, altså, du ser bare tennene og øynene på dem.
0: Ja, gjør det.
1: Når de passerer.
0: Den hvite tanger og to øyebiter ja. Som kommer.
1: Det er det. Men sykler gjør de?
0: Ja, de gjør det, men kommer de til å gjøre det så mye lengre? Det er det jeg snakker om, for nå er de ikke fornøyd. Jeg leser om Maruf som tjener ingenting. De taper og taper, for det er alltid noen som tar runder for de. Hvis de ikke de tar den selv, de tjener ikke penger.
1: Nei.
0: Og når jeg ser hva han gjør, han betaler jo både skatt, moms og bompeng. Altså må sykkelbudene selv betale bompengene, Frode. Nei, det er ikke bra.
1: Nei, det er dårlig. Og det som er problemet her er jo at de har jo hyrt inn, altså det kommer jo sånn litt sånn utenfor den vanlige ja. Norske standarden, så har de jo hentet inn folk fra utlandet som kommer inn og kjører rute, og som bare stapper pengene i egen lomme.
0: Ja, de har det. Og jeg ser jo, jeg så jo en sånn gammel Toyota Corona som forer med noen fotorer på panseret. Vet du, og så stikker de bare fra bompengene og alt mulig.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, så nå vil de streike muligens da.
1: Ja.
0: Men de tør jo ikke å snakke med aviserne at du uten å ha svært sånn munnbind foran munnen, for ikke å bli gjenkjent, for da er de redde ikke de får sykle lenger da.
1: Altså kommunikasjonssjefen i Volt, for øvrig med et veldig norsk utseende, han sier, nei, jeg har ingenting å frykte, vi må jo godta for protester mot oss.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er bare vås, sier han. Ja. Sjefen, Kristian Kamhaug, i Volt sier det bare tull, bare oss. Vi jobber hardt og aktivt for å få vekk de useriøse budene. Ja vel, ja, vi skjønner det at vi kan prise oss, Frode, du og meg, for vi slipper å holde på i Stovner, Lian og oppe i Groruddalen med en Volt-boks på ryggen.
1: Jeg ser her i byen, så må du jo skrekke ned hvis du får en bestilling på Tine, ja.
0: Tenk på det, øverst Tine, ja.
1: Da skulle du prise deg lykkelig hvis det var en elsykkel du hadde i hvert fall.
0: Ja, du må jo ha. Altså, hvis du hadde fått en sånn som vi vokste opp med, ja. Tung trødd,
1: ja.
0: Uten gir.
1: Ja. Så er det innom McDonalds nede i Markens gade, og så hanker med deg altså, opp på toppen, og så finner du når du har levert, nei, jeg mangler barbecue-sausen.
0: Ja, jeg skal bare fortelle det, Frode.
1: Du var nede og hente den.
0: Hadde vært du og med dette her, ja. Så hadde det vært noen kalde seier på en frihet.
1: Uffa meg. Kommer du opp dagen etterpå?
0: Ja.

0: Radio Loland.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

0: Har du vært på biltur i Tyskland også?
1: Nei, Tyskland et land jeg ikke vært hit.
0: Har du ikke vært der helt da?
1: Niks.
0: Oh.
1: Der har jeg ikke vært.
0: Ok.
1: Det mange land jeg ikke vært i, men, okay. men av de som jeg holder til i Europa, ja. Så det Tyskland det eneste landet som bortsett fra Østeuropa da, okay. som ikke har vært i.
0: Jeg har vært flere ganger i Tyskland, kjørt gjennom Tyskland mange ganger.
1: Er det fint i Tyskland?
0: Men aldri som sjåfør.
1: Nei.
0: Jeg bare sitter på.
1: Ja.
0: Noen ganger med buss, og noen ganger med privatbil. Ja, men det jo kjedelig, for dette. Det jo bare sånn, det jo autobahn, vet du.
1: Går, ja, det
0: det. Var jo fri fart på autobahn.
1: Ja.
0: Men ikke nå.
1: Er det ikke?
0: Nei, nå i sommer så har de satt ned fart av enkelte plasser, det må du veldig dops på.
1: Ja.
0: Hvis man skal til Tyskland og kjøre bil, og kjøre fort.
1: Ja vel, så nå kan du ikke kjøre så fort du vil lenger?
0: 120.
1: Er det maks nå?
0: Ja.
1: Overalt?
0: På flere strekk.
1: Ja,
0: for det at de har litt problemer når det for varmt. For det at det her det bygd opp med betongplater.
1: Jaha.
0: Og betongplaterne, når spenningen blir for stor der, at det blir for varmt, så presses platene oppover og sprekker.
1: Ja vel.
0: Og da kan de skrape en sånn liten kant.
1: Og det er skummelt i 250 km/t.
0: Kjempeskummelt hvis du kommer for fort.
1: Ja.
0: Derfor er farten satt ned til 120 for personbil på de strekkene det gjelder da.
1: Er ikke artig med motorsykkel, det vet du.
0: Nei, fytti. Og det er enda lavere for motorsykler.
1: Ja. Så skummelt da. Er det noe som nettopp... Er det fordi at det blir så varmt i verden nå da?
0: Nei, vet ikke. Men det gjelder blant annet på motorvei i Regensburg mot München og i begge retninger ved Freisingen, og vet jeg ikke helt hvor det er.
1: Åja, det er det, ja.
0: Ifølge NAF, Norges ja. Automobilforbund, så kan tysk politi kreve inn bøte på stedet, og de kan også gi deg kjøreforbud i Tyskland, dersom fartsovertredelsen er betydelig. Jeg registrerer at de ligger litt etter Norge.
1: Ja.
0: I nivå.
1: Ja, vel, hva får du til da?
0: Kjører du i 21-25 kilometer for fort,
1: ja.
0: Så er det 100 euro i bot.
1: Ja, det er billig.
0: Ja.
1: I forhold til her på Berget.
0: Ja.
1: Det var billig, ja. Det var 1200 kroner.
0: 41-50 kilometer over fartsgrensa, 320 euro.
1: Ja. 51 kilometer over fartsgrensa.
0: Det er vel, altså 320 euro, altså 3,5 tusen, da ja. Det er det samme som å kjøre 1 kilometer for fort.
1: Ja, det. Har du 57,50 på Tveit, så ja, får du det.
0: Ja. Det var i hvert fall ikke noe mindre.
1: Nei,
0: det skal... Men det som er litt ulempe da, hvis du ligger så høyt,
1: ja.
0: så kan det medføre kjøreforbud i en måned. Og det blir kjipt da.
1: Ja, du skal hjem. Det blir en lang ferie nede.
0: Jeg får håpe at det er som de sier av og til, hvis du blir av og til, nå vet ikke jeg ofte, det har ikke skjedd med meg noen gang, men hvis du mister lappen,
1: ja.
0: Så får vel de fleste lov til å kjøre hjem. Er det ikke sånn det?
1: Jo,
0: fordi de vil helst bli kvitt bilen.
1: Ja, det må nå være i alle.
0: Så det kan godt være at hvis du blir stoppet i Tyskland og fått kjøreforbud, at du får lov til å kjøre ut
1: av landet. Snu og dra det hjem, at sier de.
0: Ha det greim.
1: Ja.
0: Mobil.
1: Ja.
0: Hvis du bruker mobil i Tyskland, det er de blitt opptatt der. I fjor tog politiet 400 000.
1: Ja vel.
0: For lovbrudde.
1: Er det nettopp skjedd det nå da? Mobilforbudet.
0: Nei. De har hatt forbudet der, men de har trappet det opp mer. De har vel sett det at det alvorlighetsgraden i ulykker der mobilen er involvert, og så er det jo, vi bruker jo mobilen så mye.
1: Ja, vi gjør det.
0: Mye mer enn før.
1: Men det som er greia med mobiltelefonen, for det, og dagens samfunn er jo det at alle de nyeste bilene, så kobler du den jo opp mot anlegget i bilen da.
0: Ja, det gjør det. Men i kampen mot mobilbruk så har tysk politi tatt i bruk et kamerasystem som støtter seg på kunstig intelligens.
1: Ja vel.
0: Det tar bilder av bilister som snakker eller taster på telefonen mens de kjører.
1: Ja.
0: Et system som for øvrig har vært i bruk i Nederland en stund, og de vurderer å få det i Norge, tror jeg.
1: Ja.
0: Boten?
1: Ja.
0: 100 euro.
1: Ja.
0: Det er vel en tidel av det der i Norge. Det
1: koster vel 11.700 i Norge, tror jeg, noe sånt.
0: Ja, vet du noe sånt.
1: Ja vel, så det er...
0: 10.750 er det i Norge.
1: 10.750.
0: Og tre prikker i førerkortet.
1: Ja. Ja. Har de sånn prikkbelastning i Tyskland da, på førerkortet ditt?
0: Okay, det.
1: Nei, men de har kommet altså litt, de ligger jo litt bak oss på bøtesatsene.
0: Ja, men ikke snakk i mobilen da, det er jo greit for deg at skulle du gjøre det, og du havner i ulike Tyskland, så snakker vi andre summer.
1: Ja,
0: men det kan bli dyrt.
1: Ja, men jeg tenker at i Norge i dag så er det ikke så mange som sitter med telefonen opp til øret for å snakke.
0: Ja, men det er overraskende mange.
1: Ja, det synes jeg er veldig rart.
0: Jeg kjørte bak en på vei til jobbet her en dag, som tydelig, han lagt ikke skjul på den gang. Han kjørte i 50 i 80-soner. Ja, jeg tror ikke han har merket at han kjørte ut i 50-soner en gang.
1: Med å prate i telefonen.
0: Med å prate i telefonen.
1: På øret.
0: På øret.
1: Hvis at du skal svare på telefonen, og ikke du har sånn blåtann i bilen.
0: Kjør inn til siden av vel.
1: Eller så kan du jo ta den i stativet ditt, og trykke på høytaler da vel, om ikke annet.
0: Ja. Nei, han skulle si det med noe til øret, og ikke følte han med på trafikken, for han lå i 40, eller 50, han lå vel i 50, for da var jeg 50 soner rett før.
1: Det er jo folk som blir tatt for dette her hver eneste dag, så det er jo tydeligvis et problem enda.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det seks felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i tre sekvenser. En rader, to rader og tre rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en enrader. Det betyr at du trenger å markere fem tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på en raderen, går vi videre til to rader. Da må begge radene, altså ti tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder tre rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800-840.
2: Ja, klokka den blitt halv ni, og det ny radiobingo her fra oss i Radio Loland. Jeg heter Toril Aas, og i kveld så har jeg med Ann-Karina Holtan som kontrollør og telefonvakt. Bingoreglementet og hvordan du spiller eventuelt digitalt, det kan du finne på vår hjemmeside. Aller først så det kjempeviktig at du sjekker at du sitter med Radio Lolands bingoblokk, og at den riktig dato, og i dag så vi kommet til 11. juni og uke 24 for dere som eventuelt har kjøpt blokker på nettet. Har du feil dato så kan du ikke spille, men da må du ta kontakt med radioen eventuelt i morgen, eller bytte til neste spillomgang. Helligrisen den oppe på 90 000 kroner, og i kveld så det tallet 10 som er helliggris, og vinner du da på helliggristallet på en tre rader, så får du 90 000 i tillegg til den ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Dagens dato det altså 11, og den gjelder på alle rader, og vinner du på dagens dato, så får du 500 kroner i tillegg. Den ordinære gevinsten den deles. Tror vi har hatt noe problemer med telefonene, Karina, så jeg skal bare sette på litt grann musikk og sjekke at begge telefonene fungerer.

0: Sånn, folkens, da telefonene I orden. Og da minner vi altså også om sprinteren, den jeg glemte å si. Sprinteren, det hvis du får bingo på 10 tall eller mindre, så får du 800 kroner I tillegg, så da I stedet for 400 kroner, så får du 1200 kroner, og ved deling så deles også gevinsten. Og da minner vi altså om heldiggristallet 10, som gjelder på tre raderne I kveld, som da kan gi 90 000 kroner. Og da håper jeg at dere klar, for da setter vi I gang med kveldens bingo.
1: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
0: Ja, og spill 1 Eirad, den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut I kveld, det 77. 77. Fire, ni. Åtte, seks. Fire, seks. 68 68. Sekstito. 14 14. Tre, to. 67 67. 4 tallet 4. Sytti ni. Sytti fire. 17 17. Femtifem. 80 80. 53 53. 60 60. 43 43. 15 15. 84 84. 57 57. 5, 7. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

fikk vi en bingo, og denne gangen så ble det bingo på tallet 37. Ingebjørg Olausen hadde vært på Rema 1000 på Mossby. Den korrekt, da det foreløpig 600 kroner til Ingebjørg Olausen. Og etter bingo tallet 37 så har jeg lest to tall, og det var tallet 40, 4-0, og det var tallet 35, 3-5. Da noterer vi at vi går videre til en trerader. Der har vi en verdi på 1000 kroner, og neste tall det 48. 4-8. Seks-fire. Trettiåtte. 3-8. 19. 1-9. 8. Tallet 8. Fem-fire. 72. 7-2. 18. 1-8. 36. 3-6. 82. 8-2. 25. 2-5. 5. Tallet 5. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

ikke bingo. Det hvis noen som mister litt tall I dag, det kan det være noe høytrykk eller noe, torenvær og litt sånne ting. Men vi spiller fremdeles om en trerader, og det siste tallet jeg leste, det var tallet 5 vi fortsetter, og neste tall 81. 81. Trettini. 39. Tjuesyv. 27. Syttifem. 75. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Det er ingen flere som ringer, og det ble en deling. De hadde bingo på 75 begge to. Den første var Inger-Lise Fidjeland Knudsen, hadde vært på Spar Bruveien, og Bjørn Honnemyr, han hadde vært på Kiwi Vennesla. Det ringer, vi skal sjekke om det er flere som vil ha bingo.

0: Nej, det var ingen som ville ha bingo. Det var vel noen som manglet et tall, så kanskje de undersøkte det. Da det foreløpig 500 kroner til Inger-Lise Fidjeland Knudsen og foreløpig 500 kroner til Bjørn Honnemyr. Og da vi kommet så langt at vi skal ha litt fra næringslivet, så vi straks tilbake med spill 2.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musik midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sa. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til kjøss i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, da jeg klar med spill 2, og Eirad, den har med de på 400 kroner, og første tall ut der det 16. 1, 6. Fem, tre. Fire, åtte. Fire, tre. Telefonen ringer, vi må ha litt musikk. Det var jo som regel alltid det første tallet de skal ha. Jeg har lest fire tall, og det siste tallet jeg leste var 43. 43, og neste tall 41. 41. Tre, fire. 83. 83. 46. 46. 22. 22. 57. 57. 84. 84. 67. 67. 65. 65. Nitti. 90. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

femme. Femtifem. Fem-fem. Sytti. Syv-null. Ti. En-null. Tjuesyv. To-syv. 36. 3-6. 81. 8-1. 37. 3-7. 72. 7-2. 50. 5-0. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

Ja, da ble det nok en deling. Det ble bingo på tallet 72. Den første var Aslak Johannesen, og han hadde vært på Coop Ekstra Tangvall i Søgne. Den neste var han Kristin Madsen, og hadde vært på Meny her i Vennesla. Så da er det foreløpig 300 kroner på Aslak Johannesen, og foreløpig 300 kroner på Ann-Kristin Madsen. Da går vi videre på en trerader i spill 2. Den har en verdi på 1200 kroner, og etter bingo-tallet som da var 72, så hadde jeg lest tallet 50, 50, og neste tall det er 71. 71. Fem, fire. Førtifire. Fire, fire. Tjueen.

17 1 7 30 3 0 73 7 3 58 5 8 15 1 5 59 5 9 76 7 6 8 tallet 8 56 5 6 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en bingo.

Ja, da fikk vi en godkjent bingo på tallet 9, og det var Sigmund Lislevann som jo hadde vært på internett og kjøpt si bingoblokk denne gang. Og den er korrekt, så det er foreløpig 1200 kroner til Sigmund Lislevann. Og da, folkens, da er vi jo kommet så langt at vi skal spille litt musikk mens dere får en liten pust, og da kan vi høre litt på Kjærlighet og kildevann med Løskrutt.

0: Spilltre presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, vi må vel bare videre, selv om det var koselig å si det og mimre litt og høre litt på musikken, så det to spill som gjenstår. Vi starter med spill 3 og ei rad. Den har verdi på 400 kroner, og første tall det 44. 4-4. Fem, tre. Nitti. Ni, null. Førtiseks. Fire, seks. 80 8 0 49 4 9 40 4 0 35 3 5 9 tall 9 89 8 9 82 8 2 7 tall 7 87 8 7 39 3 9 50 5 0 24 2 4 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Ja, folkens, da kom det en vinner inn foran den andre, og det ble bingo til slutt på tallet 50. Det var Karin Drange som hadde vært på bondpris på Stray. Og da er det foreløpig 400 kroner til Karin Drange. Og etter bingotallet som da var 50, så har jeg lest ett tall, og det var tallet 2424. Da noterer vi at vi går videre til en to rader. Den har med de på 600 kroner, og neste tall er 37. 37. Fem, en. Fjorten. 1, 4. 22. 2, 2. 23. 2, 3. 64. 6, 4. 74. 7, 4. 10. 1, 0. 84. 8, 4. 59. 5, 9. 29. 2, 9. 56. 5, 6. 60. 6, 0. 55. 5, 5. 31. 3, 1. 11. 1, 1. 86. 8, 6. 79. 7, 9. 38. 3, 8. 63. 6, 3. 6. Tallet 6. 61. 6, 1, telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo.

Det ingen flere som ringer inn, og det blir bingo på tallet 6, og det var Kirsten Finsådal som hadde bingo. Hun hadde vært på Joko Finsland og kjøpt 10 bingoblokk, den korrekt, så da det foreløpig 600 kroner til Kirsten Finsådal. Og etter bingo tallet 6, så har jeg lest ett tall, og det var tallet 61. 61. Da går vi videre til en trerader, den har verdi på 1500 kroner, og neste tall 26. 2-6. Syttito. 7-2. 47. 4-7. 65. 6-5. 27. 2-7. 71.

15. 1, 5. Trettitre. Tre, tre. Tretti. Tre, null. Sekstisyv. Seks, syv. 12, 1, 2, 32, 3, 2, 85, 8, 5, 78, 7, 8, 57, 5, 7, 8, 12, 8. 58, 5, 8, 1, tallet 1, telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

fingeren, og det ble bingo på tallet 1, og det var Rita Liestøl som hadde vært på Rema 1000 på Evje. Den korrekt, så da det foreløpig 1500 kroner til Rita Liestøl. Vi skal bare sjekke, det ringer en telefon til, vi skal sjekke om det en bingo det da.

0: Ja, da skjedde det som normalt ikke bør skje. Det jo det at det kom en bingo, og den var to tall før den andre. Nå ble det bingo på tallet 8. Det var Magnil Kjevig, hun hadde vært på Priks Tveit og kjøpt si bingoblokk, og da det dessverre Magnil Kjevig som får foreløpig 1500 kroner. Beklager Rita, men sånn noen reglene. Så da vi kommet så langt at vi skal ta litt fra næringslivet, og så vi straks tilbake med siste spill.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
4: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
5: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, da gjenstår det et spill i kveld, spill 4, og vi starter med Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut det 21. 2-1. Søtten. 1-7. 33 33 5 tallet 5 41 41 74 74 37 37 64 64 70 70 32 32 18 18 36 6. Åtte, seks. Tre. Tallet tre. Nitti. Ni null. 23 2 3 43 4 3 54 5 4 26 2 6 Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

I en bingo på tallet 43, og Seiko så det var på Narvesen I Markensgata, og den helt korrekt. Så da det foreløpig 400 kroner til Åse Eikås. Og etter bingo tallet 43 så har jeg lest to tall, og det var tallet 54, 54 og 26, 26. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 63. 6-3. Femtito. 5-2. Åttiåtte. 8-8. 50 50 89 89 73 73 35 35 67 67 82 82 48 48 62 62 71 71 12 1 2 45 4 5 28 28 34 34 57 57 telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

skal vi se. Da skjedde det mye på en gang her. Vi fikk i hvert fall først en godkjent to rader. Og det var bingo på tallet 34. Det var Einar Harsvik som hadde vært på internett. Og så skjedde det som ikke jeg har opplevd tidligere, at vi har fått inn en som har vinn en bingo på en enrader, så vi måtte liksom til å sjekke alt manuelt her. Så det var samme bingotall som Åse Eikås hadde, altså tallet 43. Og det var Solveig Danielsen, hun husker ikke hvor hun hadde kjøpt bingoblokka, så da vil det si at da er det foreløpig 150 kroner på Åse Eikås, og foreløpig 200 kroner på Åse Eikås, og foreløpig 200 kroner på Solveig Danielsen. Sånn, det er ikke bare bare. Og så har vi altså da bingoen som Aina hadde, det var på tallet 34, og da har jeg lest ett tall etter bingotallet 34, og det var tallet 57. Da tror jeg vi har det. Da gjenstår det en trerader, og jeg ser at både dagens dato og helligristallet ligger og lokker. Vi spiller i alle fall om 5000 kroner. Lykke til alle sammen. Vi spiller om trerader i siste spill, og neste tall det er 66. 66. Tre, en. Femtitre. Fjorten. En, fire. 2. Tall 2. 51. 51. 77. 77. 39. 39. 22. 22. 27. 27. 8. Tall 8. 83. 83. 68. 68. 1. Tall 1. 13. 1, 3, og telefonen ringer. Vi skal sjekke om det er bingo.

En vinner på tre rader, og det ble bingo på tallet 83, Daniel Olaisen, og den var kjøpt på Joker Homstern. Og da det foreløpig 5000 kroner til Daniel Olaisen. Og da kan vi jo bare fort, mens vi venter på, på at det er noen, eventuelt om det er noen andre som ringer, så kan vi minne om nattmix i morgen kveld klokka 22. Jeg tror det er Kjell og Anita, men da får bare skru på i morgen og så se. Daniel, han valgte heldiggristallet 8 neste uke, sånn at da ryger, eller da går den opp til 100 000. Det ringer en telefon, vi skal bare kjapt sjekke hva det er.

som hadde bingo, så da alle foreløpige vinnere I kveld. Anbefaler å ta bilder av forsida, den sida dere vant på, så sender på mail. Da kommer pengene kjapt på konto, og så spar blokka til pengene inne. Og så kan du kaste den, så det I hvert fall en sikkerhet. Jeg har hatt med meg Ann-Karina Holtan som telefonvakt og kontrollør. Jeg heter Tore Lås, tilbake igjen neste uke, og så etter det så får Lars-André Strøm overta noen uker, og så får vi se. Men vi ønsker I hvert fall alle sammen en sabla god kveld videre. Nå vi på overtid, så jeg bare setter på det programmet som skulle ha gått nå klokka 10.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

0: Da er det igjen en stor glede, kjære lytter, og ønsker deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, som en forening med tverrkirkelig profil, som produserer denne serien. Vi håper at disse ærlige samtaler om livets realiteter kan være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter. Så hvorfor ikke invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning? Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i Logoskirken, som ligger på Nesttun i Bergen. En av dagens gjester har vært eliteseriespiller på Brann, og i flere år slet han med spilleavhengighet, og det førte til store utfordringer for familieøkonomien. Før bryllupet oppdaget hun som skulle bli hans kone at alle de oppsparte pengene var borte, bare en uke før bryllupet. Men hun har stått ved hans side hele veien, og i dag er de pastorpar her i kirken. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Katrine og Arve Valde. Vi skal starte med det, Katrine. Var det her i Bergen du hadde din oppvekst?
1: Ja, det stemmer. Jeg er ikke så langt herfra, faktisk, Arna. Der har jeg bodd siden jeg var, ja, permanent siden jeg var 1,5 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, du var

0: kronestykker og sånn en kunne putte på, og nå var det sedler, og jeg brukte en del tid på det da, å gå og spille i byen mellom trening og skole, og, eller skole og trening i den rekkefølgen. Så det, og jeg husker spesielt en anledning der jeg sto på bystasjonen i Bergen sentrum og hadde spilt vekk masse penger, og jeg kjente akkurat som en stemme inni meg som sa ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, mens hendene mine bare lot sedlene skli inn på. Så det, da skjønte jeg nok litt at, litt mer at dette her var ikke bare en litt sånn interesse og hobby, det var blitt et problem.
1: Det ble en del gevinst, vil jeg tro, men maskinen vinner som regel til slutt.
0: Ja da, og det er jo sånn som en egentlig vet også, men at den del skapt for at de skal få inn penger, men det var likevel den god følelse når en vant, og ja, så du sier, det var vel en periode jeg faktisk hadde sånn, jeg lurer på, det var en 12-13 tusen i 20 kroninger hjemme på rommet mitt, husker jeg, så det fikk jo ikke ut i, det fikk jo ut i mynt, så ja.
1: Det var vel i et intervju med Bergens Tiden at du uttalte at du glemte verden rundt deg når du spilte.
0: Ja da, du går jo inn i en verden på en måte der det handler om det, å få en god opplevelse og både mestring og et kick med å spille. Og jeg tror nok mange bruker spill og ja, rus for den slags skyld, som en sånn flykt fra virkeligheten. Jeg har hatt en god oppvekst, jeg har ikke hatt noen store vonde ting som jeg vet om, som har logget der, som har gjort at jeg kom dit, men likevel var det jo sånn at du glemte litt verden rundt, og du skjønte ikke konsekvensen av det du holdt på med
1: da. Da skal vi snakke litt sammen med dere, Katrine og Arve, og dere traff hverandre allerede på ungdomsskolen. Var det en stormforelskelse?
2: Ja, det kan vel jeg si at det var. Jeg måtte jobbe litt for å få Arve interessert. Eller det vil si at jeg var nok tidligere forelsket i han enn han var forelsket i meg. Og så ble vi godt kjent før vi ble et par.
0: Ja, altså, jeg synes jo Katrine alltid var flott, og en flott jente. Hun var jo ett år yngre, eller er jo fortsatt det, ett år yngre, så hun gikk i en klasse under meg, men jeg la fort merke til hun, men hun var litt sånn der, jeg vet ikke, ikke utagerende, det var feil å si, litt sånn der andre interesser enn jeg hadde, for å si det sånn da. Litt sånn, ja, røykte jo litt, og var litt sånn der, så det var ikke så veldig interessant akkurat av de, det som jeg så av henne, av sånne ting da. Men så skjedde det jo noe da, og du ble jo kristen, eller sånn, tok et personlig valg i forhold til kristen og tro, og gikk i ungdomsmiljøet i Kristkirken her i Bergen, og så, ja, skjedde det ting.
1: Hvordan skjedde det, Katrine?
2: Nei, jeg er jo vokst opp i et kristent fosterhjem, sånn at det hadde jeg med meg, men jeg tok et personlig valg om å følge Jesus da på ungdomsskolen, og det var et møte der vi ble bedt om å komme fram og ta imot, og da valgte jeg, og så var det en vei da etterpå.
1: Fikk du en spesiell opplevelse?
2: Jeg klarer ikke å huske der og da om det var en sånn annet enn at jeg ble fylt med en fred. Men jeg har hatt erfaringer i etterkant der jeg kan oppleve at Jesus har vært veldig nær da.
1: Så flott. Ja, og dere er gifte, det er jo ganske så tidlig, og som jeg nevnte i innledningen her, så der fikk en generøs gave av dine foreldre da, Katrine, på hele 70 000 kroner som skulle finansiere bryllupsfesten, men når det var en uke igjen til bryllupet, så oppdaget du at pengene var borte. Hva tenkte du da?
2: Altså, jeg klarer ikke å huske hva jeg tenkte, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse i hele kroppen. Det er en sånn avmakt, skuffelse, sinne, altså det er veldig sånn, det få ganger i livet en får en sånn opplevelse der en kjenner at en mister litt fotfeste og ja, og så klarer en ikke alltid å tenke hverken rasjonelt eller opplyst, fordi at en har så masse følelser i sving. Ja, så jeg ble litt satt ut.
1: Av hvordan var det for deg å bli avslått en uke før dette som skulle være deres store dag?
0: Det var veldig, veldig ubehagelig og vondt. Altså, det er jo... Altså, jeg ser jo på det nå i etterkant som egentlig en styrelse på en måte. At det ble avslørt. Men du hadde liksom ikke alltid det håp om at du skulle rydde opp, sant? Jeg skulle bare fikse det, og når jeg var tilbake på null, eller altså at jeg fått skaffe tilbake igjen pengene, så skulle jeg stoppe og på en måte ikke gjøre det mer og legge det bak meg og sånn, og uten at noen merket noe og sånn, at det bare men det var forferdelig vondt og vanskelig, og du blir jo avkledd da. Men da var jo jeg, da hadde jeg jo allerede løyet så mye om ting og tang at jeg hadde ikke valg, jeg hadde ingenting mer å komme med da, av løgn og ja, så jeg var trykt inn i et hjørne, og det er jo det som jeg synes er så vondt og dumt å tenke på, at jeg som regel også senere i livet måtte komme helt dit. Jeg måtte bli avslørt for å si at jeg var falt igjen da. Jeg ble aldri mann nok til å komme i forkjøpet og si fra, fordi at jeg ville prøve å rydde selv.
1: Mm. Når dette kom frem, da i lyset, Katrine, vurderte du å avlyse bryllupet?
2: Ja, det gjorde jeg. Og det hadde jo vært en del sånne små utfordringer før dette, men det hadde aldri vært så store summer. Og det er jo en opplevelse av å bli sviktet, og jeg tenkte jo at dette handlet om at han ikke ønsket å gifte seg, eller at han ønsket å gjøre meg vondt, eller det er jo den opplevelsen en har, fordi at jeg klarer ikke å forstå hva som foregår når man kan gjøre sånne ting. Ja, opplevde det som et svik, så...
1: Følte du et tilsidesatt at ikke du var på en måte god nok da,
2: eller? Ja, eller at jeg ikke... Kunne du sette min pris opp mot penger? Altså, jeg opplevde at dette var det vi hadde, og dette skulle bli oss, og så velger han dette vekk. Så det var en sånn usikkerhet der. Det var det.
1: Frykter du at han hadde mer gjeld også enn... det som har kommet frem til nå da?
2: Ja, klart at jeg hadde jo sett ting før dette. Jeg opplevde jo at Arve ofte ikke hadde penger, og skulle vi gjøre ting så var det jeg som måtte betale for det. Eller så hadde han veldig mye penger. Så det var liksom de to tingene, og det, vi snakket jo lite om penger. Vi på en måte, jeg visste at han hadde litt betalt fordi at han spilte fotball, men det var jo sånne uro ting, og jeg husker vi snakket litt om det, men klart at når man er forelsket og jeg ikke forstår dybden av denne type avhengighet heller, og jeg hadde ikke vært vant til å ha veldig mye penger heller, sånn, så det blir jo sånn som i dag når vi er nærmere 40 og har hatt en husholdningsøkonomi og du på en måte forstår, så er det litt andre perspektiv, men der og da så føltes jo 70 000 ut som alt. Så ja, jeg var veldig, veldig skuffet og klart var redd for at dette her gikk veldig, veldig dypt.
1: Ja, kjære lytter, du hører på program Send dette mitt liv, det er Katrine Arve Valde som er dagens gjester, og vi skal fortsette denne samtalen, men først, Arve, så har du valgt en sang.
0: Ja, jeg kunne gjerne, jeg hørte Frihet. Det er en sang som jeg synes er utrolig fin, og har en veldig sterk tekst, og som også med min bakgrunn og betyr ekstra mye da. Så det, den er veldig god.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg besøker Katrine og Arve Valdi Bergen. Og Arve, du leder av spillavhengighet, og hvordan var det for deg? Du skuffet og såret den personen som du elsker aller mest i livet.
1: Ja, og det er vel ofte sånn det er med avhengigheter, at det er de nærmeste som en helst ikke ønsker å såre, som blir mest såret, og det går mest utover. Så det har vært vondt, og det er ting som jeg har kjent på i lang tid, og som fortsatt kan gjøre vondt hvis jeg tenker godt på det da. Selv om jeg har prøvd å gjøre opp og sånn, så... Men det har vært, og det har fått prege meg på mange måter, og det har nok også påvirket meg mer enn jeg tenkte, både når det holdt på, men også i etterkant. Både til frimodighet, til å være åpen, til å tørre å feile blant annet, og det har nok tatt mer av mitt fokus også, både som kjæreste, men som bror og som fotballspiller, og på mange måter. Så ja, det tar mye av fokuset.
0: Katrine, du ble jo veldig selvfølgelig skuffet rett før bryllupet, men det ble jo gift. Hvordan var vetebrødsdagene?
2: Det var en veldig fin bryllupsfest, og det som var gjorde det så godt, tror jeg, at vi delte jo det med nærmeste familie, og opplevde da at vi hadde støtte og hjelp, og det fulgte med de neste dagene. Og så klart at det la jo en demper på det, fordi at jeg kjente jo på uro over hvordan vi skulle få dette her løst, og hvordan vi skulle få betalt for ting og sånne ting. Vi fikk jo hjelp til dette, men klart at vi hadde ikke noe bryllupsreise, og ja, så ikke den beste inngangen, men den var veldig god, og det er en fin fest å se tilbake igjen på.
0: Den nærmeste familie visste at dere sleit med dette, eller?
1: Ja, altså jeg vil jo selvfølgelig og helst leve med det for meg selv, og at færrest mulig fikk vite om det, men det ble jo et krav fra Katrine at en måtte dele det med de nærmeste, og det var jo naturlig nok. Så.
0: Men for andre så fremstod det som et lykkelig par, eller?
1: Ja, vi var vel dessverre litt der, og at fasade, det var viktig, og at det så ut som vi hadde det bra og greit, og det er jo også, det er fint det, men jeg tror jo at det er akkurat det er et problem for de aller fleste, akkurat dette med fasade, at vi er redde for å sprekke opp og vise svakheter, og det var vi også, og jeg, ja.
0: Et røyt år ute i ekteskapet, så ble det litt annen fokus, da fikk dere deres første barn. Hjalp det på spillavhengigheten?
1: Ikke noe sånn spesielt. Litt gjorde det nok, fordi at en fikk andre ting å bruke tiden på, og noe av nytt så fikk fokuset. Og så det gjorde nok at en klarte å holde seg unna litt mer da, det var det, men det var jo samtidig også, det hjalp ikke så mye at jeg klarte å holde meg unna helt.
0: Du stilte vel etter hvert et krav om å søke psykologhjelp?
2: Ja, for jeg så at dette her var det ble en kime til konflikt, det som gikk på økonomi, det var ting som ikke alltid var betalt, og jeg opplevde at ja, det var litt ut av kontroll da, og klart dette med å få et barn gjør jo at jeg som mor fikk en rolle som mamma, og jeg hadde bagasje selv jeg måtte har fokus på å ta. Man går ofte tilbake til barndom når man blir foreldre, og det var litt mitt fokus, og det en kjente da på at vi sto ikke som enhet, som par, og det var en del gnissninger som gjorde at vi trengte ekstern hjelp da.
0: Ble du veldig sint på Arve?
2: Ja, og dette jo en av de tingene som jeg tror ofte kan bli til en dynamikk I et forhold også, fordi følelsen under var jo at jeg var redd, at jeg opplevde svik og at ikke vi forstod hverandre, og så kan uttrykket komme gjennom sinne og frustrasjon, og det har nok, var nok I mange år vedvarende da, selv om en del av gangene ikke Arve hadde gjort galt. Og så ble det en uheldig dynamikk der det var igjen vanskelig for han å erkjenne, fordi at jeg hadde bare sinne å komme med. Det var lite nåde, det var lite tilgivelse. Jeg klarte ikke å romme det fordi at jeg var redd. Ja.
0: Men selv psykologer, de kunne ikke løse det fra dette?
1: Nei, det var litt sånn at en klarte jo, en klarer som regel å holde seg unna I den første perioden etter den blitt tatt, og så hører en jo på psykologer og vet jo også egentlig mye av det som blir sagt, og så ja, så det er ikke et problem å holde seg unna I starten, men jeg hadde nok, det var et par ting som jeg ser at jeg var dårlig på da. Det ene var jo det med å ta med andre rundt meg I mitt problem, og det jo kan jo høres litt frekt ut for det, og det var det jeg også følte, at dette mitt problem, jeg skal fikse det, mens noen ganger så må en også ta med seg de nærmeste rundt, som også egentlig ofte ønsker å hjelpe og være med, men så føler en at dette vil jeg ikke dra de inn I, for det at det mitt problem, mens jeg ser at det utrolig viktig å ta med seg noen rundt og gå sammen med noen hvis den skal komme seg ut. Og så var det dette med et tomrom. Hvis du tar vekk noe av en stor del av livet ditt, så blir det tomrom, og det må fylles, og hvis ikke en bevisst fyller det med noe, og det har jeg opplevd at det kun Gud som kan fylle det rommet der, men hvis ikke en bevisst fyller det med noe annet, så vil det komme tilbake igjen, enten samme avhengigheten eller en avhengighet I en annen form, og kanskje enda verre til og med.
0: Bunnpunktet kom vel kanskje på en ferietur til Spania. Fortell hva som skjedde.
1: Jo, der var det sånn at vi hadde vært på ferie, ja, vi hadde vært på ferie med en annen familie I Spania, og vi hadde vært der en uke og skulle være der en uke alene, og I løpet av den tiden så hadde jeg åpnet opp for spilling igjen. Det var jo så dumt at, og så var det en kveld der vi var alene da, og jeg skulle opp og legge de to minste, vi hadde fire barn da, og så tok det litt lang tid før jeg kom ned igjen, og så skulle Katrine ville opp og se om hun skulle hjelpe til med noe da, og da satt jeg, og da ungene sov, og satt med skjermen foran meg, mobilen, og hun åpnet opp, og hun er heldigvis for min del en som leser meg da. Det har vært ubehagelig, men det har vært viktig. Og hun skjønte at jeg hadde begynt å spille. Og da hadde ikke jeg noe å si, annet enn at ja, det stemmer, det, og det helt forferdelig. Men da reagerte hun på en litt annen måte enn hun har gjort før.
0: Hva gjør Katrine?
2: Altså, jeg tror, altså dette med å lese av, jeg tror det har vært den hellige ånds påminnelse, for å være helt ærlig. Jeg har opplevd en uro og fått tanker som jeg har gått etter, og det, denne gangen her så var det å oppleve en skuffelse, men det kom en sånn overveldenhet av nåde som jeg I egen kraft ikke kan gi. Det kun Jesus som kan gi det, og det ble et før og et etter. Det var en måte å møte han på som jeg selv trenger å bli møtt av Jesus, og det var det jeg kunne klare å formidle I den situasjonen, som jeg opplever var overnaturlig. Det var ikke egen kraft, for jeg et menneske som har følelser, og i kraft av det kan gi veldig mye annet. Men det var en overøvelse, altså av nåde som kom. Og det gjorde veldig, veldig godt for begge to.
1: Ja, men du sa jo også at altså, du møtte meg I måten at jeg kunne måtte stå til ansvar for det. For vi hadde to gutter, de to eldste, som var 5 og 7 eller noe sånt, som eller 6 år, ja, i hvert fall, som satt nede. Og vi hadde ikke alle pengene vi skulle ha for å gjøre aktivitetene vi skulle på den ferien. Og sa du at nå må du være med ned, så skal du se de guttene dine der nede, de skal du se i øynene og fortelle hva de ikke får gjort for det du har rotet vekk pengene. Og det, hver gang jeg snakker om det der, så er det noe vondt som rører, eller noe som rører seg inni meg. For det å skuffe sine små gutter på den måten, og gå ned der og si det til dem, og så etter jeg hadde sagt det, så la jeg meg på gulvet og grein, for det var så vondt. Og da husker jeg veldig godt hva Katrine sa da. Da sa hun at kom, nå trenger pappa oss, og nå skal vi be for pappa. Så det var utrolig spesielt.
0: I Lukas evangelium kapittel 15 så forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde satt alt over styr, men så står det at han kom til seg selv. Kjenner du litt igjen i dette?
1: Ja, jeg gjør det, og det, ja, du gjør jo på en måte det når du ser hva du har gjort. Og så er det jo ofte som med gambling, at, eller når du er inne i avhengighet, du ser ikke konsekvensene på hva det gjør, både for din egen del, men også for de rundt deg. Men det er vel siste episoden, siste gang jeg spilte. Og dette er vel 7 år, skal jeg si, 7-8 år siden.
0: Det er så nydelig å høre. Og Katrine, nå har du tillit til din mann?
2: Ja, det har jeg. Absolutt. Og det har vært en fantastisk fin vei å få gå sammen, for det en opplever at en får stå sammen styrket og lene seg på hverandre og liksom lete fram det gode. Løfte fram det gode i hverandre da. Og det har vært et før og et etter. Og så vet vi at vi er ikke helliggjort, altså vi er ikke kommet hjem, og når vi er her så har vi våre ting å streve med, men jeg opplever at utgangspunktet er et annet. Jeg opplever et ønske fra Arve om å være åpen og ærlig og sann, og vi kan snakke om disse tingene her utenom kime til konflikt, utenom, altså uten å kjenne på frustrasjon eller sinne eller disse tingene her. Det har vært en sånn helbredelsesprosess da, i disse tingene her, og ja, jeg har full tillit. Og det som har vært godt også i dette, er jo det at jeg ønsker jo at vi skal ha en drøm og mål, og at det skal være vårt til sammen, at ikke det skal være jeg som driver fram økonomiske planer eller skal ha styr på disse tingene, sånn som det var i mange år, og det sleit oss jo ut. Men at vi står sammen, og vi kan drømme sammen, og vi kan ha altså et mål og en framtid sammen da, i disse tingene her, det har vært utrolig fint.
0: Vi skal fortsette denne samtalen med Katrine Arve Valde, kjære lytter, og de skal også komme med noen hilsener til enten dere som sliter med avhengighet, eller dere som er pårørende til en som er avhengig. Men først, Katrine, så har du valgt en sang.
2: Ja, Miraklenes Gud, det er en veldig, veldig fin sang. Og kanskje er det sånn at noen ganger så, når en står i vonde ting, så har en ikke så mange ord. Men det er akkurat så denne her sangen da kan få være en bønn til Gud. Musikk.

0: Ja, kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det Katrine Arve Valde som gjester, og vi sitter her i Logoskirken. Du hadde jo vært igjennom veldig mye tøft, og dere har vært igjennom veldig mye tøft igjennom denne spillavhengigheten og sånn, men for ikke så lenge siden så fikk dere tilbud da om å gå inn som pastorpar. Det var vel ikke noe selvfølge å få den tilliten?
1: Nei, altså det er jo litt merkelig at den er her i dag egentlig, men jeg har jo jobbet som lærer som sagt tidligere, og så har jeg kjent på at det var tid for et eller annet nytt, uten at jeg visste helt hva det var. Og så hadde jeg et pauseår der jeg jobbet med noe annet, og så nærmet det slutten av permisjonsåret seg, og jeg måtte bestemme meg om jeg skulle tilbake som lærer eller, eller bli... gjør noe helt annet, og da visste jeg ikke hva. Og så plutselig da kom utlysningen om denne stillingen her om pastor i Logoskirken, og da fikk jeg en spesiell følelse da, og så uavhengig av meg så hadde Katrine sett den samme og fått en samme, en sånn det var merkelig, en sånn følelse. Og så gikk det noe sånn at jeg søkte og fikk tilbud om jobben da. Så det er jo litt merkelig å plutselig være her, men nå har han jo vært her i 2 år.
0: Hvordan har den tiden vært?
1: Ja, eller jeg begynte på mitt andre år. Det har vært veldig lærerikt og fint. Jeg har jo ingen teologibakgrunn. Jeg har livet skole og vært kristen opp igjennom. Men jeg er jo... Jeg vil jo gi ære og kreds til de som ansatte en... som jeg da. Som jeg også kjenner på at jeg med min bakgrunn så har de kanskje gått en annen vei i forhold til kvalifikasjoner og kanskje i forhold til å ansette en pastor, ja, for det er ikke helt vanlig å komme med den bagasjen og inn i et sånt yrke kanskje, men jeg tror at det kan være en stor fordel i forhold til å møte mennesker. Så jeg håper at og tror at de erfaringene jeg har i livet kan være noe som gjør meg egnet for denne jobben på en annen måte enn mange andre, i tillegg til selvfølgelig at jeg har et hjerte som brenner etter at mennesker skal få møte Jesus.
0: Katrine, hvor viktig har troen deres vært opp igjennom alt det dere har vært igjennom?
2: Det har jo vært avgjørende, vil jeg si. Som jeg snakket om, at det er mange ting man ikke kan gjøre i egen kraft i møte med sånne ting. Og vi har jo hatt personlige vendepunkt før, og den menigheten vi var en del av før på Sotra har også vært et utrustningssted for oss. Vi opplevde vekkelse i eget liv. Vi hadde gått da som ektepar inn, og fra å ha 1 barn til å få 4 barn på under 5 år var veldig travel. Og når vi flyttet til Sotra, så begynte Gud å jobbe. Og vi har hatt, ja, som jeg sa, personlige omvendelser da i livet, og kom til en erkjennelse av at Gud er det eneste. Han er nok. Og det kom på plass for hver og en av oss, ikke bare som par, men at Jesus er Herre i mitt liv, og at jeg har han før jeg har Arve, og så kommer barna våre, og så kommer menighet, og så kommer og det tenker jeg har vært en reise som vi har måttet gå. Det har vært en, på en måte, helbredelsesprosess, og det har vært en oppvåkning. Altså det, vi har fått være med på så masse godt, og vi kjente begge på da at vi står på en annen plass. Vi står stødig sammen, hver for oss og sammen som ett, og at det var tid for en ny utfordring da. Og vi var jo innom et sånt menighetsplantingskurs før denne stillingen kom ut, for vi kjente at Gud drar i noe i denne retning. Men at det skulle bli Logoskirken, og at vi skulle få oppleve det vi får oppleve her av raushet og nåde, og det er så mye godt i denne forsamlingen her, og de gir Arve ganske fritt spillerom og ønsker å satse på ungdommer og familie, og at også ta vare på de eldre. Så er det veldig mye spennende som jeg tror Jesus ønsker å gjøre i Logos, og jeg tror at det er en fordel at vi har vært åpen og er åpen om livene våre på godt og vondt, og at vi kan forstå i den tjenesten sammen som familie. Det er, ja, veldig fint.
0: Ja, vi introduserte at det skulle komme en hilsen direkte til de som har det tøft, og kan ikke du komme med en hilsen? Det er jo mange mennesker som har forskjellige slags avhengigheter, og det er vondt å være bunden både på hender og føtter av dette. Hva vil du si til dem?
1: Ja, det vi kunne sagt mye. Jeg har jo av og til litt foredrag om disse tingene her, men det jeg vil si er at ikke gå alene. Ta med deg noen, og tør å være åpen med noen. Og så vil jeg mest av alt si at det er en som ønsker å ta byrden av deg, en som lengter at du skal få gå i større frihet, og jeg har fått oppleve den friheten når jeg har fått gitt dette til Jesus, og han har fått leget noen ting inni meg, og det tomrommet som åpner seg opp når du skal prøve å få noe ut av livet ditt, det må fylles med noe, og noe som er godt, og noe som gir deg noe. Og mitt rom ble fylt av Jesus, og det tror jeg er det eneste som egentlig kan fylle det fullt og helt.
0: Katrine, det finnes jo tusenvis av mennesker som sliter med avhengighet, men det finnes mange flere pårørende, og det er nok de som sliter mest kanskje med den avhengigheten. Å leve tett på en som er avhengig kan jo være svært, svært ressurskrevende. Hva vil du si til de av lytterne som er pårørende?
2: Jeg har lyst til å si hold ut, og samtidig søk hjelp. Vær ærlig om det du erfarer, det du opplever, og tør å invitere mennesker inn i det. Og så er det noe med måten, jeg har brukt mange år på å lære dette med hvordan vi ønsker å bli møtt, og det betyr ikke at en ikke skal ta vare på seg selv, for en kan gjøre begge deler, men det å se mennesket for det mennesket er. Arve er mer enn spillavhengigheten. Han har så mange andre ting som jeg elsker ved han, og det, sånn er det med oss mennesker, vi er mer enn det vi gjør som er vondt i møte med andre mennesker. Og jeg kommer fra en bakgrunn av foster hjem, og jeg har mange ganger tenkt det med mine biologiske foreldre, at de har gjort så godt de har kunnet utifra forutsetningene, og de er mennesker, og det er veldig mye som kan tilgis, det er veldig mye vi kan møte med nåde, og for meg så har troen vært det som har holdt, og jeg har kunnet se nesten, altså se Arve gjennom Jesus, la det få bli en stedfortreder i forhold til hvordan jeg skal møte han. For som jeg sa, i kraft av meg selv, så har jeg er ikke feilfri, og jeg har mange ting, og det var det jeg også opplevde, at jeg så mer og mer at jeg også har jo mine ting, det er bare ikke dette, det spiller seg ikke ut i økonomien vår, men jeg har et kontrollbehov som var usunt, jeg har en måte å snakke til Arve på som kan være fra oven og fra ned, altså det er mange ting som igjen også er med på å skape den vonde dynamikken da. Så hold ut og tilgi, og ja, være åpen og ærlig, det tror jeg at det jeg kan si.
0: Veldig fin, Katrine. Kan jeg også tenke deg å be en bønn for lytterne?
2: Absolutt.
1: God far, allmektige Gud, jeg takker deg for din godhet mot oss, Herre Jesus. Takk for at du ønsker frihet for mennesker, og du ønsker at de skal møte deg, Herre. Du vet om alle som sliter og strever alene, Herre Jesus, i et mørke som kan synes som at de ikke kommer seg ut av, Herre Jesus. Jeg takker deg for det at du er håpets Gud, Herre. Du skaper liv av ting som er dødt, Herre. Så jeg ber om at du skal se til den som trenger det spesielt og kunne høre på dette, Herre Jesus. At du kan få møte mennesker på en spesiell måte som bare du kan, Herre Jesus. Og må du komme med ditt lys og din fred midt i det som er vondt og vanskelig, sånn at ditt navn kan få bli æret, Herre Jesus.
2: Jesus, jeg bare ber meg at dine naglemerker blir synlige. at ditt blod blir en tilgivelse og nåde inn i våre liv. Og Jesus, jeg ber om at de som nå hører på skal få kjenne seg elsket, at de skal få kjenne seg sett og møtt, at de skal få kjenne at du rommer, at du tåler, og at du vil det beste. Du har fredstanker for å være enkelt og ikke ulykkestanker, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for denne muligheten til å dele litt av alt det gode du gjør, og det du ønsker å helbrede og lege inn i våre liv, Jesus. Så bare ber jeg om at du må bli synlig, at du må vekke opp, og at du må gi en overnaturlig kraft til å tilgi, til å romme og til å tåle. Jesus, så må du komme med ditt ord i rett tid, må du komme med legedom, må du sette fri, Herre, for det er det eneste vi kan få gjennom ditt blod, frihet og et nytt liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er nær, og for at vi kan ha tillit til at når du har tilgitt, så er det nok, Jesus. Da har du tatt det.
0: Katrine Avevald, din hjertevarm takk til dere for å ha delt så åpent om det dere har vært igjennom, og Herren rikelig velsigne dere og alle de 6 barna dere, og alt det som ligger foran dere i tida fremover.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Kjære lyttere, jeg tror at det som Katrine og Arve har delt rører ved manges hjerter. De aller fleste mennesker kjenner noen som sliter med avhengighet, eller kjenner noen pårørende til noen som er avhengig. Og vi er bare så takknemlige for at Katrine og Arve har delt så åpent i dagens program. Om du kjenner noen som du mener burde høre dette programmet, så kan du gjerne opplyse om at det er tilgjengelig som podcast i løpet av kort tid. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» og etter Katrine og Arve Valde på en eller annen podcastplattform. Der ligger det ute en rekke tidligere episoder. Og til du som sliter med en eller annen form for avhengighet vil jeg si, ikke gi opp. Og til deg som er pårørende, ikke gi opp. Alt er mulig for Gud. Jeg var selv bundet på hender og føtter av sterk avhengighet, og tok 60-70 tabletter daglig i flere år, men så søkte jeg Gud, og han førte meg til slutt ut i frihet. Og la meg være ærlig med deg. Det var verdt all svette, alle tårer, all fortvilelse og alle tøffe kamper. Men det var først når jeg kom ut i friheten jeg forstod det. Og nå har jeg et veldig, veldig godt liv. Og jeg deler min historie i en episode i denne serien «Dette er mitt liv». Det er bare å søke opp mitt navn. Men som Arve sa, så er det viktigste at du får fred med Gud. Og fred med Gud får du bare når Jesus blir Herre i ditt liv. Gud fordømmer deg ikke for alle de dårlige valgene du måtte ha gjort i løpet av livet. Tvert imot så elsker han deg, og han står med åpne armer for å omfavne deg og gi deg av sin nåde og sin kjærlighet. På gresk kan nåde oversettes som en gave man får gratis, ufortjent velvilje, ja, ufortjent gunst. Gud viste sin store kjærlighet til oss når han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. Jesus tok på seg all verdens synd på Golgata, og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss for all urett. Og da er alt det gamle borte. Så når vi frimodig spør deg som lytter på dette programmet, vil du ta imot Jesus som din personlige frelser? Ja, da kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først, så ber du etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Det er også oppgitt en e-postadresse på vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. På vår hjemmeside vil du også finne en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg til slutt oppmuntre deg som sliter med avhengighet eller er en pårørende om å søke hjelp. Det finnes en rekke flotte tilbud for deg som er avhengig, og spesielt vil jeg anbefale Evangeliesenteret, som har hjulpet tusener på tusener til et nytt og bedre liv. Og så har Kirkens SOS en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, som du trenger noen å prate med, enten du er avhengig, pårørende, eller om du har andre ting i livet du ønsker å dele med andre, så ikke nøl å ta kontakt med dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country-Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår ensår 2026. Vi skal høre på gruppeartister som Rett Kurs, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga-Lill Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe, Rett Kurs. Perleporten heter CD-en.

var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Skjerven Ibrahimien tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt grann, så ja. Det kom en ekstra sang i det, men jeg gjør ikke noe det, det er jo det som er litt sånn live og sånn er livet. Men fra spøk til alvor, det er en ting jeg har tenkt på. Troens far Abraham, det er en veldig spennende fortelling i Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner. Kan du fortelle litt til å lytte om det?
1: Ja, Abraham og Sara, de fikk en løfte fra Herren at de skulle få et barn, og at det skulle være løftes barnet, og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme, og frelseren skulle komme, og så gikk tida, og så ble ikke Sara gravid, og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv, få til dette her selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjenestekvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet er sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham igjen, og så sier nei, det er ikke dette barnet som er løftes barnet. Det er ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og i dette herre sammenhengen her, så gir Gud også en profeti om Ismael. Og så sier at hans ætt også skal bli et stor ætt og sånn. Men det er ikke løftes ætten, det er ikke derifra som er Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for hva Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det er jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år, og Sara 99, så kom Herren igjen, og da ble Sara gravid, og det ble et mektig under, og Isak ble født, løftets barnet, og da er det Isak som er opphavet til jødene, for Isak fikk da Jakob og Esau, og Jakob ble det barnet som ble utvalgt, og utifra det så kom 12 stammene til
0: de 12 stammene,
1: 12 stammene til jødefolket, og Jakob fikk jo navnet Israel, faktisk. Så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara, det prøvde de å oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han er nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si fra alle arabere og alle som skulle bli frelst, for Herren, han ser både, han er alfa, han er omega, han er begynnelsen, og han er enden. Så han så faktisk fram mot at, ok, det er mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det er
0: mye mer konflikter.
1: Mye mer konflikter, og det som vi ser i dag også med krigen i Midtøsten og urolighetene der, og det med at utslettelse av Israel og den planen der, altså det hatet mot jødene, det begynte jo allerede der, fra Ismael og Ismaels ætt derfra. Så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer. Men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
0: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visioner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visioner,
1: ja.
0: Og møter Yeshua, Jesus,
1: ja. Ja.
0: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
1: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000. Arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne eller arameiske kristne hadde når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus og fram og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødd for muslimer? Du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min, Jesus er min bror, han er vår frelser, han har allmakt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsel, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble han ble vekket, og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haiko Sepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten og muslimene som har blitt frelst undergrunns. De begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner. Så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som er blitt frelst i dag i Iran. Og så har det spredt seg til nabolandet, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
0: Jeg skulle ønske NRK, ja. TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner, ja. Er kristne i Iran i dag.
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Ja, det er mange.
0: Når vi er 6 millioner i Norge, så er, ja, det bare noe lite tankekors.
1: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive sløret. De vil ikke være med under islam, de vil ikke underlegge seg islam. Og det her er noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det er en resultat av den vekkelsen, faktisk.
0: Ja, det er sterkt. Mm. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det er artisten Inga Lil Vaim, så som du ser med på meg. Så, Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland till Tennessee. Country, gospel og Elvis låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion, og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet I dag, og litt om det som skjer I endtiden. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer I dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I Got That Old Time Religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio I, på mikrofonen, Sharon Ebrimen. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, bryttet til 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekret sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså, du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen, han egentlig, han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse, han også. Og som en verdensleder på en måte som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klare å på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til
1: å
0: lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte det går egentlig på Det går på det at han skal lage et system, og det systemet ser vi allerede nå, at han skal ha en one world religion, altså en religion. Altså for han er religiøs, han skal være religiøs, og han skal kunne lure alle. Du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
0: og kristne og alle andre.
1: Så det på en måte og den falske profet også, det også en som de samarbeider der I forhold til å lure hele verden til å tro at dette her på en måte løsningen altså rett og slett messias
0: en falsk messias,
1: ja antikrist, det betyr jo det at det er mot Jesus egentlig og så det gjennom dette så vil han lage et system hvor da som det står I åpenbaringen at alle skal få et merke I panna hvor de ikke kan få selge eller kjøpe Og det så vi litt I, for eksempel I koronatiden, at det veldig fort så kan hele verden enes I noe gjennom kriser. Og det djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg, og så kan da I et nå settes I gang, og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge, og så det... det som at han kommer til å lure jødene også og de går med på det de også helt til han vil sette seg I tempelet og så si at han Gud
0: Ja, skal det ikke være en 7 års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år og så
1: ja.
0: Brygget opp til at flere nasjoner går mot Israel en slags tredje verdenskrig
1: Ja Rett og slett.
0: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
1: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
0: Jeg ser at tida raser veldig fort. Mm. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på Stakram. Mm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, og så på engelsk, så skal jeg si det på norsk etterpå. Mm. Og en bønn hvor Jesus er den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen I harmoni og fred og respekt for hverandre. Altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne, og etniske kristne her I Vesten, og vi over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoske og messianske jøder.
1: Messi, sa jeg Messi, Berenke, Tor, Hodavenda, Hodai, Nejat, Estiv, Tor, ikke for ham, mitunia, ham, erlo, boham, ikke konit. Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords, the King of Kings, you are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians and that is that they must accept you as the Christ as a savior.
0: Takk deg for at du den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, Guds sønn. Han profet, han messias, redningsmann, frelseren. Og 100% Jesus den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så det jo som det står I Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus, den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle, alle mennesker, ja. Uansett hvem vi og hvor vi kom fra, hvilken nationalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
1: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke en gang, det var jeg også, Israel Bukhtar, han er jøde som, messianske jøde, som jeg og han sto og delte nattverd, I Saosdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der I fred og dele nattverd, så folk kom når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det kun Jesus som kan skape fred, og det jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men I dag også så ser vi når arabere blir frelst og så jødene blir frelst så blir det en enhet I Israel for eksempel det mange menigheter hvor frelste arabere og frelste jøder sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus så det fantastisk takk og lov
0: Yeshua HaMashiach Jesus ja. Messias
1: Amen.
0: Og han for alle
1: Det
0: vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så det cirka 12 minutter igjen. Vi tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytte på nå. Så lytt på FM, DAB+, eller Nettradio om en uke, og da blir det mer musikk. Og senere I sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel og den biten der I... en tids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det men en av de mest anerkjente skolelerte personene I Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden helt opp til andre og tredje kommer av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
1: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
0: Ja, det andre gang du har vært med, hvis det ikke
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det var lenge siden sist.
1: Det var lenge siden sist,
0: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så,
1: ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsida vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, da du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back and see us now, you hear?

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.